құшағым өтеді-ау, сағынышым шекер-ау, біз аңсаған бақыт қайда екен? Өткен түндер бекер-ау, оралмайды екен-ау, қиялы мен сені тербетем.

0: Energier. Energy Lab. Energy Lab.
1: Бірінші бөлім.
2: Вау, деп қарап отырмыз ғой.
3: Иә. Жандарым сол, қалдарыңыз қалай? Не істеп?
2: Не істеп?
3: Барлығы жақсы ма? Бізге селфи жіберіңіздер. Қайдасыздар?
2: Бүгін селфи күтекші сіздерде.
3: Немен айналысып жатсыздар, жандарым сол? Сіздерді құшақтадық деген екеміз.
2: Олар сыйлығы тұбалуға дайындалып жатыр. Бір апта бойы оталып.
3: Бүгін қарасақ, біздің дастархан толы сыйлық сіздер үшін. Не көп бүгін? Сертификат көп екемізге. 30 мың теңгелік сертификат. Сондықтан да отам десеңіздер, бүгін хабарласыңыздар.
2: Оф, не деген, біз қазір Инстаграм парақшасына кіріп, Моля Уэйдинг Салон. Кіріп қарасақ, бұл жерде тек қана жаңағы той киімдері ғана емес, бірақ той киімдері.
3: Кәжекелер, неше түрлі әдемі камзолдар, қазақи нақыштағы көйлектер. Егер де алам десеңіздер, біздің қолымызда сертификат 30 мың теңгеге. 30 мың теңгеге сертификат алып, сатып алсаңыздар, әбден болады. Тойға бара жатқан, немесе негізі көйлек жақсы көретін қыздар бар болса, отып алсаңыздар, әбден болады. Құрметті тыңдармандар.
2: Корсеттер бар екен.
3: Вау, қандай әдемі корсет.
2: Юбка мен корсеттер бірге сатылады екен. Кәдімгідей костюм. Мынандай әдемі қазақи нақышта тігілген.
3: Белдемше.
2: Иә, бірақ заманауи түрде. Тыңдармандар, әйелдеріңіз, келіншектеріңізге отып алсаңыздар, масқара. Вау дейді. Неше түрлі басқа арналған әшекейлері бар екен. Шашпаулар, қазіргі заманауи түрдегі нелер, не деп айтатын ондайды.
3: Бүкіл жұлдыздар киінеді екен ғой осы жерден.
2: Бүкіл жұлдыздар киінеді екен қарап тұрсақ.
3: Моля Уэйдинг Салон. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, кіріп көрсеңіздер болады. Оның Инстаграмның парақшасы Свадьба Моля Алматы дейді.
2: Аха, свадьба, астыңғы сызықша Моля Алматы. Гүлсәнем ханым, қайырлы күн.

0: сәлеметсіздер ме қыздар еке, қалайсыздар? Күндеріңе сәттілік тілеймін. Апта бітейін деп тұр ғой, иху дейді. Айтпақшыда бүгін бейсенбі ғой, берекелі.
1: Сәкен Сұлтан оптым привет жіберіп жатыр барлығымызға. Уу деп бастап, медет хабарласып жатыр бізге Щучинскстен. Диана, қара міне суреті. Медет сізге жалынды ыстық сәлем. Ассалаум алейкум дейді. Щучинсктің ауарайы қалай, жақсы ма? Біздің шоқ алмас, қайырлы таң қыздар, қайырлы таң Қазақстан. Күндеріңіз сәтті, жақсы, керемет өтсін дейді. Әмин деп қояйық барлығымыз.
0: Рахмет.
1: Бүгінгі күніміз ерекше.
0: Сәттілікке толы болсын.
1: Дәл солай жаным.
0: Онсыз болмайды енді. Сәттілік әрдайым бізбен бірге ғой, қалтамызға салып алып жүреміз.
1: Сен бүгін сондай сұлусың.
0: Иә, рахмет.
1: Көзің сондай сұлу, кішкене бояп қойдың.
0: Кішкене бояп қойдым.
1: Үстіндегі футболка, майк сияқты. Сен ана бір концертке бара жатқан сияқтысың.
0: Рок-н-ролл.
1: Иә, рок-н-ролл. Металликаның концертіне.
0: Най-най-най. Бритни Спирстың концертіне. Қашан Бритни Спирс сахнаға шығады екен, шіркін-ау.
1: Иә, кім білсін, енді Ким Кардашьян қолынан келген барлығын жасап жатыр ғой.
0: Кім білсін,
1: көмегін
0: беріп. Парис Хилтонда.
1: А, солай ма?
0: Екеу бірге. Ең жақын құрбылары. Бірақ Бритни оларға бой бермейтін секілді.
1: Кеше менің құрбым хабарласады. Екеу-екеу Балида өмір сүреді.
0: Иә.
1: Осын 5 жыл болды ма, 6 жыл болды ма. Сонымен хабарласады, айтады. Анель, сен неге маған айтпайсың? Сендерде неше түрлі фестиваль, концерттер болып жатыр екен ғой. Мен жаным ау, бізге J-Lo келіп кетті, Backstreet Boys, Enrique Iglesias, Kanye West келіпті ғой. Мен там, бұл енді біз үшін тұрақты жағдай.
0: Біз таңғалмаймыз дедім ба?
1: Сосын кім анау? Live in a Vida Loca.
0: Рики Мартин
1: келді. Одан кейін мен айттым оған.
0: Шакира келеді.
1: Шакира Бішкекке барады екен. Сонымен мәне Алматыда күшті-күшті концерт-фестивальдер болып жатыр ғой. Мен келер едім деп мен кеше құрбым сөйтіп.
0: Айтпадың ба менің фестиваліме кел Қазан айында деп?
1: Иә, шақыруға болады енді, бірақ үлкен жұлдыздардың концертін жақсы көреді де. Екеуміз J-Lo-ның концертіне барамыз деп келіскенбіз Абу-Дабиге былтыр. Сонымен менің ұшағым ұшпай қалды ғой.
0: Индонезияда болмай ма екен сонда концерттер?
1: Индонезияда енді ондай көп емес Диана.
0: Ондай көп емес пе?
1: Көбінесе мінекей көрдің бе, ТМД елдеріне келеді. Немесе Этихад аренаға.
0: Иә.
1: Абу-Дабиге.
0: Абу-Дабиде енді мың рет болды, бірақ Kanye West болды ма екен Абу-Дабиде? Мен соны естімеппін.
1: Білмеймін.
0: Болмады ау. Ол болмай Этихад аренадан бізге секіріп кетті ма сонда? Мен түк түсінбедім. Бұл бір нонсенс, иә? Kanye West тек қана Еуропа және ақышта жүретін әнші қалай Алматыға келіп қалды?
1: Аяқ асты, Диана. Реал Мадрид пен Қайрат қалай ойнады? Күтпеген жағдай. Соны мен кеше айттым ғой, Реал Мадрид пен Қайрат бізде ойнады. Енді бүкіл әлем жұлдыздар бізге
0: прайм,
1: келіп кетті.
0: Қазақстанның праймерісі.
1: Дәл солай. Бритни Алматыға келсе мен барар едім дейді. Және де DJ Tiesto келгенде барар едім дейді Алмас. DJ Tiesto?
0: DJ Tiesto келсе мен де барар едім.
1: Таныс, кім ол DJ Tiesto?
0: Ең күшті DJ-лердің бірі ғой, алғашқы сол жылдары зажигать еткен. Сосын барып тағы қай DJ еді? Бізге түріктің диджейларын бәрі келіп шықты.
1: Диджей Ли келетін бұрын. Тимати мен бірге соның концертін жүргіздім мен. Диджей Тиесто. Кім ол диджей Тиесто? Қандай әндерін білесіздер?
0: Оның жасаған тректарын бәрі керемет негізінде.
1: Иә, солай ма? Осындай ма?
0: Жоқ, енді барлығы ондай емес. Атақты әндерге жасайды ғой ол.
1: Ремикс?
0: Бұрында Energy FM-мен тек қана осыны қоятын. Әрдайым.
1: Түсінікті.
0: Қазір бар ма екен инстаграмы DJ Tiesto-ның? Көрекші. DJ Tiesto.
1: Электрондық музыка екен, иә?
0: Иә. Электронная музыка. Бізде бір уақыт болушы еді ғой, арнайы электрондық музыкаға арналған. Түрін көрсең танисың бірден, міне.
1: Түрін танып тұрмын.
0: Иә, танып тұрсың ғой.
1: Түсінікті.
0: Культ бұл, культ.
1: Міне. Диана, кеттік. Ибицаға. Мен кеше құрбым айтам да, Аня, кеттік Ибицаға. Францияның оңтүстігіне. Не деп айтады ол жерді? Диана, сен білесің.
0: Не деп айтады?
1: Францияның оңтүстік жағын. Ең демалатын күшті аймақ қой, жастар демалатын.
0: Не деп айтады?
1: Не деп айтады? Құдай, құдай. Есімен шығып кетті. Қазір мен ол жерде не деп айтушы еді оны? Ибица ол жерде бар. Лазурный берег. Лазурный берег. Лазуркаға бару керек. Лазурка.
0: Лазурка.
1: Ницца, Канны, Марсель, Сан-Тропе.
0: Атақты Сан-Тропе.
1: Атақты Сан-Тропе, Ибица. Одан кейін Кот Азур. Мінеке. Диана кемізге осы жерге кету керек. Лезде.
0: Лезде.
1: Аха, электрондық музыка және басқа атақты әншілерге ән жазған. Неше түрлі әндер бар. Атақты бұл диджейде дейді. Сосын Дэвид Гетта келсе де от болар еді. Сіздер көрдіңіздер ме Геттаның концертін?
0: Дэвид Геттаның ба?
1: Иә, көрмедің бе? Көрмедім. Ол бүкіл жұлдыздармен, ең танымал әлемдегі жұлдыздармен концерт ұйымдастырды. Яғни ол ойнайды диджей сет ретінде. Ал әншілер келіп өз әндерін орындап кетеді. Джейлоу мен орындады ғой. Джейлоу енді ана жерде сондай сұлу, Диана.
0: Көрмеппін мен.
1: Мен көргенде енді таң қалдым, өткен өте керемет әдемі концерт болды.
0: Диджей Гетта дейсің ба?
1: Диджей Гетта және Джейлоу деп жазшы. Өткені Джейлоу ана дастарханның үстіне шығып диджей сет ойнап жатқан. Сол жерде биледі ғой, құдай ау, ана жердегі фигурасы, мама, өте әдемі. Алмас, көрдің бе ол концертті? Сәлем, сәлем дейді Медет, мен бұлтыр Астанаға көшіп келгем, енді сіздерді онлайн тыңдап жүрмін дейді. Рахмет жаным, құдай бере салған біздің тыңдармандар. Қайырлы таң Балқаштан. Құдай ау, Балқаш, сіздер қалайсыздар? Сіздерді көрмегелі тыңдамағалғанша болды. Немене біздің дастархан дірілдеп кетті ме?
0: Иә, мен қазір жауап келейінші.
1: Нөмірі әдемі екен, 7722. Серік Мырза қазір бізге аудио жіберіп жатыр Балқаштың жағажайынан. Балықтар қандай әдемі, әдемі. Ух ты, күшті, күшті. Қызымның сөздерін тыңдап көріңіздерші до конца дейді. Қызыңыздың сөзін. Мама жерде. Балықтар. Иә. Балқаш балыққа толы екен. Әлбек жедел жәрдемдегі біздің жігіт, сымбатты. Привет, Диана, Анель, қалайсыңдар? Берекет пен Байдыбекке жалынды сәлем. 103 сүмендерін тыныш өтсін деп айтып жіберіңіздерші. Берекет пен Байдыбек не деген әдемі есімдер, бір-біріне ұқсас.
0: Берекет, Байдыбек.
1: Байдыбек, сіздерге жалын сәлем. Сүмендеріңіз тыныш өтсін. 103-тегі жігіттер ғой. Мен айтамда осы жүрек жұтқан адамдар жедел жәрдемде жұмыс жасайтын ер азаматтар мен қыздар. Неше түрлі көреді ғой. Біз ана
0: неше түрлі үйге барады.
1: Жедел жәрдем қасыңнан өтіп кетсе жүрегің зу ете қалады.
0: Айғайлатып, иә.
1: Иә, құдай ау, аман екен болса ішінде жатқан адам немесе бара жатқан жанға. Ал мына жерде күні түні осындай жұмыс жасау, енді сіздер мықтысыздар. Берекет пен Байдыбек сіздерге жалынды сәлем. Айбектен не дейді Сәкен Сұлтан? Ол нудистердің орны ма Лазурный берег? Сіздер
0: нудистердің орны керек па сізге? Джерманиға барыңыз сіз.
1: Айтпақшы, нудизм сол жерден шыққан ғой.
0: Иә, Германияда ғой бүкіл барлығы. Білмеймін, бірақ қай жерде.
1: Дастиш, фантастиштар ма?
0: Қай мекенде еді? Сол туралы кино шығыпты ғой, нудистке пляж туралы. Қыздар сол жаққа түсіп кетеді, барып жатса судың ішінен барлығы жалаңа шығып келе жатыр. Қыздар шок. Сол туралы кино шығыпты. Жақын арада болады Netflix-та. Білмеймін. Кез келген жерде менің ойымша нудистке пляж бар. Шетелде әрине. Бізде емес тыңдармандар.
1: Бізде жоқ. Иә, дәл солай. Қазір сіздерге нудизмнің тарихын айтып беретін боламын мен.
0: қай жақтан басталды?
1: Қай жерден шыққанын, иә.
0: Кім бастаған?
1: Иә, нудизм қайдан пайда болған? Құрметті тыңдармандар, нудизм не екенін білесіздер ғой, иә? Яғни жағажайдағы жалаңаш адамдар, барлығы, әйелі де, жігіті де, барлығы тыр жалаңаш.
0: Иә.
1: Нудизмнің тарихы өте ертеден басталады. Адамдардың жалаңаш жүру жаңа құбылыс емес. Мысалға, ежелгі Грекияда спортшылар жаттығу жасап, жарыстарға жалаңаш қатысқан. Жанекен спортшы еді, ғой.
0: Жалаңаш қатысқан, сұмдық.
1: Тіпті гимнастика сөзі ежелгі гректің гимнас жалаңаш деген сөзінен шыққан. Диана, сен күнде гимнастика жасайсың ғой. Яғни сен жалаңаш жасау керексің.
0: Оңай ғой ол. Рахат.
1: Ал қазіргі нудизм қозғалысы Еуропада 19-шы ғасырдың соңы мен 20-шы ғасырдың басында қалыптаса бастады. Әсіресе Германияда Фрейкемперкультур, еркін дене мәдениеті деген қозғалыс пайда болды. Мінекі, еркін дене мәдениеті. Оның өкілдері табиғат аясында киімсіз демалуды, адамның денсаулығына пайдалы, табиғи нәрсе деп санаған. Олар жалаңа жүруді міндетті түрде сексуалдық әрекетпен байланыстырмаған.
0: Бәсе.
1: Біз ғой ол байланыстыра салатын. Керісінше, адамның өз денесін қабылдауы, табиғатпен жақындасу және артық ұялшақтықтан арылу маңызды болған. Кейін бұл идеялар Францияға, Ұлыбританияға және басқа да Еуропа елдеріне тараған. Арнай нудистік жағажайлар, клубтар мен демалыс орындар пайда болды. Қазір нудизм мен натуризм әлемнің көптеген елдерінде кездеседі. Натуризмнің негізгі идеясы табиғатта киімсіз демалу және адамның денесіне табиғи көзқараспен қарау. Мінеке.
0: Енді түсінікті.
1: Енді баяғы Германия, осы немістер. Бәле немістен шыққан екен ғой.
0: Иә, бүкіл.
1: Енді X кинолар да сол жерден шыққан.
0: Бұрынғы кинолардың барлығы тек қана солардан пайда болды ғой енді. Қайырлы таң деп жатыр Алмазио, сәлематсыз ба? Сәлем қыздар, армандарымның бірі Маршал Брюс Мэттерс. Он же Эминем концертінде болу дейді. Ғабит.
1: Эминем.
0: Жақсы, барлығы.
1: Ең мықты әлемдегі рэпер.
0: Келді қол, Этихад аренаға талай рет келді Эминем.
1: Барсаңыздар.
0: Абу-Дабиде, мұна тұрған жер 5-ақ сағатта.
1: Ар-бер барып қайту, мысалға билет ұшаққа 200 ақ мың тенге.
0: Иә.
1: Және де, мысал, билет 200 мың тенгеден аспайды.
0: Және де бағасы тура біздікіндей олардың. Этихад аренаның да. Қымбат емес тыңдармандар.
1: 500 мың тенге кетеді ғой.
0: Бір адам. Сондықтан да менің ойымша оның барлығы арман емес, ол мақсат болу керек сіз үшін. Барыңыз, бізге келмесе де, Эминем шетелдің бүкіл жерінде ән айтып жүр.
1: Жоспар менің ойымда, қазір қазан айында мен осы жерге бара жатырмын концертке. Диару. Кеше вроде жалаңаш жасады ау. Рилста теріс қарап жасаған тұрған еді.
0: Иә.
1: Жалаңаш жасаған ба дұрыс. Жасай ғой жалаңаш. Рилсқа салып қойды, көріңіздер.
0: Қыр жалаңаш. Сәлем қыздар, есімдеріңді айтасыңдар ма дейді. Есіміз таныстық, біз айтып қойдық қой. Рамштайн концертіне баруды менің армандаймын дейді мен, Алмазио. Рамштайн, мен ұнатпайтын, қорқатын, түрлерінен қорқатын.
1: Металлика, Рамштайн, деп айғайлайды
0: ғой. Қалай тыңдауға болады оларды?
1: Мен де түсінбеймін.
0: Мен білмеймін, олардың бір сондай рок-н-ролл бөлек қой. Рок, тяжелый рок тыңдайтын адамдар, металликаны.
1: Металлика.
0: Кішкене бөлікте олар. Олар нейронные байланыстары басқаша, да?
1: Иә. Дәл солай. Және де көбінесе оларды тыңдайтын орыстар ғой.
0: Өте көп.
1: Көбінесе орыстар жақсы көреді ондайды. Сәлем сұлу қыздар, қалайсыңдар? Тыныш қой бүгін дейді Бақытжан мырза. Тыныш.
0: Біз шулап отырушы ма едік?
1: Ал сахнада Баддалғазы, ала кетші мені де барар жерге, ауысып кете берсін күнде, түнде, санамайтын ешқандай уақыттарды, тоймайтын төсектегі төбелеске дейді.
0: Баддалғазы, сіз таңғалдырудан шаршамайсыз, қалайсың қарағыз дейді. Қарағыз да бәрі күшті. Сізде қалай?
1: Заңғар Семейден хабарласып жатыр. Жандарым сол Семей, Щучинск, Балхаш. Қанша біздің қалалар қосылып жатыр. Қалдарыңыз қалай? Сіздерге вахтадан сәлем. Қазір Диана суретін жіберіп жатыр. Екі монитор, біреуінде Energy FM деп 402-де екі.
0: Күшті.
1: Жуаным сол Заңғар, жұмысыңыз сәтті өтсін. Үлкен рахмет сізге жазып отырғандарыңызға. Кім сурет жіберіп мына саусақтармен бізге смс жазып отырған адамдар, алтындарым, үлкен рахмет. Бұл кәдімгідей ғой, Диана, іс-әрекет қой.
0: Әрине.
1: Оны жіберу, біздің нөмірді сақтап алу, жандарым сол.
0: Содан
1: басталады. Ең атақты кезінде болған әні Aiken Sexy Beats. Иә, көрдім дейді. Aiken келе жатыр бізге. Саланаға. Иә, қазан айында Астанада Салана деген үлкен фестиваль болады. Ол фестиваль, яғни, Качела сияқты.
0: Иә, мен көрдім оны.
1: Және де...
0: Көбінесе ол ретро өлеңдер ғой. Ретро дискотека ғой Салана.
1: Ретро ма?
0: Аха.
1: Миллениалдардың дискотекасы ма?
0: Миллениалдардық емес негізінде.
1: Aiken келеді.
0: Aiken келетін болса, онда ол жақсы.
1: Аха, жеті, әлемнің жеті, ең танымал жеті жұлдыздардың жұлдыз келеді. Yeah. Соның бірі Aiken, және де тағы да бар, барлығын сен танисың.
0: Күшті екен, бірақ Саланы бәрі жамандайды.
1: А, солай ма?
0: Өте жамандайды. Талай адамдар концертке барды, кәріске деп ой, концертке барып, барлығы жамандайды. Өте жаман организаторлар. Өте жаман.
1: Ашар индустрилған ба?
0: Я, дыбыс. Ол өте байланысты, соған байланысты ғой. Аппаратураға.
1: Өте маңызды аппаратура.
0: Өте маңызды. Сондықтан да көбісі енді Салана туралы тек қана жаман нәрсе естідім. Өзімнің досым со жақта енді ведущий ғой, Дастен. Дегенмен де, бірақ деп айтып жатады.
1: Неге сен шақырмайды?
0: Қайда?
1: Дастенің қасына.
0: Оны өзі шақырды ғой. Ана әйел.
1: Қасына әйел.
0: Не істеймін мен, үлкен концерт жүргізгім келмейді мен.
1: Енді жақсы төлейді ғой.
0: Олар күшті киініп алады, өздері ретро стильде, бұрынғы заманның 60-шы жылдар, 50-шы жылдардағы киімдер киеді. Түрлерін көрсең, мұрттар жабыстырады.
1: Миллениалдарға ол қызық емес.
0: Қызық емес ол миллениалдарға.
1: Миллениалдарға басқа құтыру керек. Қазір миллениалдар құтыра бастады.
0: Иә. Yeah.
1: Дискотекаға барып, музыка тыңдап, қаңғып әлемге, әлем шарлап. Сондықтан да қайдағы ретро.
0: Әрекеттен берекет көрмедік қой енді дейді. Есімдеріңді айтыңдар деген ННН.
1: ННН. Есіміміз Анель, мен Диана. Бұл жағажай Евротур фильмінде көргем дейді.
0: Аха.
1: Мен үшін бұндай демал жабай сияқты, бұл сұмдық қой дейді. Біз қазақ үшін әрине.
0: Біз үшін сұмдық әрине. Иә. Енді әдемі керемет мүсінді жігіттер жүрсе, жабай сұмдық емес. Енді біздің көп жігіттер жібере салсаң, сұмдық болады.
1: Мә, қазір айналамызда жүрген жігіттердің барлығын шешіндірсе де сұмдық қой, өткені форма өте нашар. Бізде Ғабит бар, качогымыз кім тағы? Сымбатты денелі азаматтар.
0: Беглам бар, Сәкен бар, күшті денелі. Кім бар? Азаматтар бар.
1: Енді білмеймін, шешіндірсен қалай болатын.
0: Азамат ұстаз.
1: Мысалы, кейбір адамдар сырттан да көрініп тұр ғой, сымбат екен. Мәселен, Ғабит. Қалғандарын білмеймін енді. Киіммен нормально шешінгенде қалай болады екен.
0: Бірақ массадағы адамдар ұнамайды маған. Масса жинайды ғой олар, спортсмендер. Профессионалды осы качкамен айналысатын жігіттер масса жинайды. Қыздар да сондай. Сол ұнамайды маған.
1: Артық.
0: Мен құрбым айтамарды. Масса жинамаш, пожалуйста, жинамаш, жинамаш. Высушенный болып жүргені күшті. Оларда сушка бар. Одан сушка деген масса жинайды.
1: Енді сен...
0: Сөйтіп качеля.
1: Массаны енді керек жерге жинау керек қой, Диана.
0: А оларда керек жерге болмайды ғой олай.
1: Мысалы, бүксе. Бүксеге жинайсың, сосын енді сушка.
0: Профессионалды немен айналысатын қыздар, бодибилдер, иә? Қыздардың байқадың ба, бүкселер болмайтын?
1: Болмайды.
0: Оларда өспейді ол.
1: А-а.
0: Сол, менде сұрақ, неге? Неге? Олар себебі аяқтарының арасынан ши өтпейді ғой.
1: Мхм.
0: Сол да.
1: Меніңше, Диана, олардың мақсаты жоқ. Бүксені
0: өсіру иә? Мақсат емес.
1: Мақсат емес оларға.
0: Мүсін ғана.
1: Бізге ғой. Мақсат саған да мақсат емес, көрдің бе?
0: Иә.
1: Сенде тек қана сушка керек саған.
0: Керек емес маған ол. Туф, мен де сондай красавчикпін ғой дейді Алмазия. Көрсетші Алмаз өзің түріңді.
1: Иә. Сүретші беріңіздер.
0: Мен шешіншісем әдемілік басқа планетаға ауысып кетеді. Сіз келбетіңіз сымбатты ғой, сіз даусыңызбен өлең жолдарымен алып шығасыз.
1: Тілі.
0: Yeah.
1: Солана, сондай әлемдік шоуға неге сапалы дыбыс колонка салмайды? Мына тұрған қарапайым радио жақсы шығарып отырғанда дейді.
0: Дейді.
1: Бәрі фигурный емес деп. Бәрі фигурный емес.
0: Қайырлы күн қыздар, қалайсыздар? Менің тас ғасырындағы радиомнан селфи сіздерге, бірақ даусы дерзкий шығады. Дүңкілдеп тұрып дейді бізге Зәуре. Кәдімгідей, мынандай центр центр ғой мынау, музыкальный центр деп аталатын.
1: Иә, кассета салатын.
0: Вау, жер бар екен. Раритет, өте керек нәрсе мынау. Sony еще, анау мынау емес. Sony ол кезде ең қымбат музыкальный центрлардың бірі болған. Тамаша. Ал жігіттер, қыздар жиналдыңыздар ғой, сіздерге жаңалық айтайық енді.
1: Иә.
0: Wedding Mola салоны сіздер үшін керемет тойларға арналған әдемі костюмдер, кәжекейлер, кәжекейлер, свадебный көйлектер, ұзатуға арналған көйлектер, бүкіл аксессуарлар, басқа арналған, шашқа арналған, қолға арналған, барлығы сатылады. Сол Моля Уэйдинг салоны сіздер үшін 30 000 теңге сертификат ұсынып отыр. Жандарым сол. Сондықтан да сол мүмкіндікті жіберу оңай, бүгін хабарласыңыздар. WhatsApp желімізді еске салайық бірінші.
1: 8-778-00-2-10-22.
0: 8-700-107-10-22. Және де біздің байланыс орталығымыз 2-96-50-05. Хабарласыңыздар.

0: Бізді тыңдау керек.
1: Қандай әртістер бізге келіп жатыр деймін де? Мен әртісті танисың ғой.
2: Бұл кім?
1: Ақыштық кино.
2: Ақыштық
1: кинодағы қазір Доспехи Богаға түсу үшін бізде түсіріп жатыр ғой.
2: Джеки Чан айтпақшы бізде кино түсірді.
1: Я, Рустем Омаров, я. Мошенники де түсірді. КВН-шік бұрынғы. Сол жігіт түсіріп жатыр. Енді бізге Джеки Чаннан бөлек бүкіл ақыштық голливудтық жұлдыздар келеді екен. Киноға түсуге біртіндеп. Бұл енді вау болайын деп жатыр Доспехи Бога.
2: Шынымен де Қазақстанның праймерасы.
1: Мен ол киноны ешқашан көрмегем. Біз ол кезде көрмеппізді. Олдар көрген шығар енді.
2: Мен көрдім.
1: Араға қанша жыл салып
2: деген. Менің анам бүкіл Джеки Чанның киноларын жақсы көреді. Боевиктер жақсы көреді. Бұрыннан кино көреді. Сол Джеки Чан ең сүйікті актер. Сол себепті
1: енді. Ол кезде видик қой, иә. CD плеер болған кез, иә?
2: Жоқ, Диана, жай ғана телевизорден де көрсететін.
1: Доспехи Бога ең алғашқы киносы қаншасыншы жылы шықты екен, қазір көріп жіберейік.
2: 97 ме сондай. Чересчур качок болған тоже, кажется, онша емес дейді. А? Не дейді? 97-й деп ойладым мен өзім. Не? Қандай қай жыл? Ал қазір Диана айтады. На жерде заңғар жазып жатыр. Чересчур качок болған тоже, кажется, онша емес, бір түрлі болып кететін сияқты. Әлде бұл самовнушение ма? Дәл солай заңғар қыздарға ұнамайды, қатты качок болып кеткен
1: ұнамайды.
2: Жігіттер.
1: Ұнамайды. Ең алғашқы Доспехи Бога 1986 жылы пайда болыпты. Түсірілген екен.
2: 86?
1: Міне, айтып тұрым ғой, біз оны көрмедік.
2: 40 жыл бұрын?
1: Иә. Ал екіншісі 17 жыл түсірілді. Болды, 17 жылмен тоқтаған, сонда араға 9 жыл салып, қазір Алматыда, Ақтауда, Қазақстанда түсіріліп жатыр, яғни. Бүкіл голливудтық жұлдыздармен бірге тыңдармандар. Міне, также в производстве находится новая часть серии под названием «Доспехи Бога 4. Ультиматум». Мировой прокат, который запланирован на февраль 2027 года. Ойлаңыздаршы, біз Google-да жазылып тұр. Біз түсіріп жатырмыз. Қазақтың жігіттері тыңдармандар. Шок па?
2: Режиссер сонда кім, сол жігіт пе?
1: Шок. Шок. Я?
2: Қой.
1: Я?
2: Продюсер.
1: Мен білмеймін. Міне, Қазақстан, в Казахстане снимается дейді.
2: Енді Қазақстанда оны білеміз. Ақтау, Атырау жақта батыста түсіріп жатыр, оны білеміз. Бірақ режиссер, продюсерлер кімдер? Дәуір хабарласып жатыр. А чё, красавчиктер жиналып жатыр ма? Не, кешігіп қалмадым ба? Жоқ, кешігіп қалмадым. О, мама мия. Мынау күшті видео жіберіп жатыр. Мына винтовканың отдачасы қатты кетті дейді. Ох ты, мә, қандай әдемі. Бұл иіге ұқсап тұр ғой, Дәуір. Фархат бізге селфи жіберіп жатыр, Диана. Біздің ақын жігіт не дейді екен?
3: Менмен селфи. Бүгін қарбалас. Бүгін күнімді сүйікті жаныма арнадым. Сүйікті жанымның есімі Hyundai Accent. Ой, Accent деймін. Hyundai Sonata. Бүгін май ауыстыру керек. Техас Мотор жасау керек. Сонан кейін Техас Моторға кірсем, ана айна кішкене сынығы бар.
2: Жақсы көреді.
3: Өлең жаза алмаймын сіздерге.
2: Санатасын жақсы көреді екен.
1: Айтып тұрмын ғой міне.
2: Сәлем айтып жатыр барлықтарыңызға. Фархат Мырза.
1: Сәлем, Фархат.
2: Негізі Фархат Мырза ұйғыр жігіт.
1: Иә, бірақ таза қазақ сөйлейді.
2: Таза сөйлеп отыр ғой. Менің Бақти деген құрбым бар. Әлгі деп сөйлейді ғой. Әлгі деп.
1: Қандай
2: қазақша әдемі сөйлейді ғой. Фархат Мырза, сізге де жалынды сәлем. Селфиңізді көрдік, Диана екеуміз. Санатаңызға бөліпсіз бүгін уақытыңызды жақсылап. Сәтті өтсін енді.
1: Иә. Yeah.
2: Санатаңыз мәз болсын.
1: Спонсор, режиссер, продюсер барлығы Қазақстаннан Сәлем Интертеймент.
2: А, сәлем сүріп жатыр ма?
1: Сәлем Соушал.
2: Оларда ақша көп қой.
1: Иә. Yeah.
2: Ақша көп, енді бұл мемлекеттік компания.
1: Алматы, Астана, Түркістан, Плато, Бозжыра, Маңғыстау, Гонконг, Баку. Осы жерлерде Бакуда түсіріліп келді, Гонконгта түсіріліп келді, енді тек қана Қазақстан. Алматыда білмеймін, өттім өткен жоқ па, қазір Астанада жүр олар, одан Түркістанға барады екен. Ақтаудан кейін. Түркістандықтар күтіңіздер.
2: Дәурен Қызылордадан хабарласып жатыр бізге. Тағы бір қала қосылды. Сәлем қыздар. Диана, кешегі полет мощный болды стористағы дейді.
1: Кім ол?
2: Полет, қандай полет?
1: Девочки, мы взлетаем дедім ғой.
2: Қанатпен.
1: Қанатпен. Ұшамыз дедім ғой. Жаттығу. Күшті болды ма? Девочки емес, мальчики деп жазу керек еді маған онда Дәулет.
2: Дәурен.
1: Дәурен, сізде жасаңыз осы жаттығуды. Өте пайдалы. Сәлем, ди, қалайсың? Суықтап қалғансың ба? Тамақ бітіп, мұрын бітіп, сауығып кетуіңе тілектеспін дейді Бақытжан. Жоқ, менде ештеңке бітіп тұрған жоқ қазір. Рахмет, Бақытжан мырза. Негізі 5 жыл бұрын осындай красавчик болғам дейді. Мама,
2: қайсы?
1: Хабиттің бұл түрін көрген жоқпыз.
2: Сұмдығай, көргенбіз Диана, көргенбіз.
1: Мен көрмеппін анда, мен есімде жоқ. Ғабит.
2: Сұмдығай, анау семіз біреу ғой.
1: Онда мен аузымды жабайын онда.
2: Ғабит.
1: Онда сіз красавчиксіз.
2: Ғабит.
1: Капитальный.
2: Капитальный красавчик. Қазір құрметті тыңдармандар, бұрынғы суретін көрсек, 5 жыл семізді бір жігіт отыр.
1: Ғабит, қазіргі суретін жіберші енді.
2: Ал қазіргі сурет.
1: Салыстырай.
2: Соска ғой, ананы көрсең болды бітті. Жүрек деген дүрсілдеп толқып кетесің ғой.
1: Иә.
2: Өткені кәдімгідей әдемі. Шкаф қой.
1: Соны айтамын. Даусыңыз басқаша боп тұр, Диана ханым, тұмауратып қалғансыз ба, ауырмаңыздаршы қыздар дейді. Зәурешка, я менің мұрным бітіп жүр кешеден бері, бірақ бүгін менің даусым өзгеріп тұр ма? Ашық мен мұрным қазір. Сәлем сұлулар дейді.
2: Кешеден жақсы болды дейді.
1: Әзеке қосылып жатыр бізге, қайырлы күн, қалайсыздар, сұлу арулар, күндеріңізге сәттілік, жұмыстарыңызға табыс тіледім. Бүгін Ақмола облысы Көкшетау қаласы ішкі істер департаментінің ішкі істер бөлімінің аға участковый полиция майоры Саменов Найман Сансызбайұлының зейнетке аман-есен пенсияға шығуымен құттықтап, деніне саулық, отбасына береке тілейміз. Әзеке бауырының атынан және де Energy FM-нің атынан.
2: Тамаша, аман-есен шықты әйтеуір зейнетке.
1: Соны айтамын.
2: Жерде алмаш жазып жатыр бағана адам бері. Кеше ғана осы тойды күзде немесе қыста арзанға тиімді жасауға болады деп едік. Енді арнайы салонға жеңілдік, тойға арналған көліктер молле сертификат дейді. Дәл солай, жақында той жасаймын деген жастарға бұл тиімді деп хабарласады деп ойлаймын дейді. Қосыламыз, Джеки Чан видеокассета арқылы көрген біз кезінде. Айтпақшы, Диана, видеокассета арқылы да көргенбіз. Жалпы «Доспехи Бога» фильмі неше түрлі тарихи жерден бір нәрсе бағалы затты алып кететін. Сондай фильм ал бізде алтын адам шығар. Түсіндің бе? Яғни олар қай елде түсіреді, сол елдің бағалы затын алып кететіндей болады ғой. Мысалы, бізден келіп алтын адамды алып кетеді. Көрдің бе? Режиссер бір қытайлық азамат түсіріп жатыр.
1: Жоқ, Сәлем Соушал және де Бетто, компания Бетто дейді. Бетто деген компания енді сол қытайлардық шығар, бірақ бұл жерде жазылмаған. Бірақ басты барлығын өз қолына алған ол Сәлем Интертеймент. Яғни Қазақстан жауапты. Джеки Чанды шақырғанда түсірік деп келіскенде. Барлығын істеп жатқан қазақстандық біздің
2: тамаша,
1: азаматтар. Қуанайықшы тыңдармандар Қазақстан үшін. Бұл біз үшін мақтаныш.
2: Үлкен мақтаныш әрине.
1: Біздің киноиндустрия үшін үлкен мақтаныш. Ой, бірақ адам каскадер болып шыққан кезде есіңіздер ме? Естеріңде ме? Қалай қуанып едік біз? Біздің жігіттер шетелге каскадер болып барған кезде.
2: Қазір енді қазақты барлығы танитын шығар.
1: Қазір қазақтарды барлығы таниды.
2: Біздің кезімізде «Вокруг света альманах» деген передача болатын. Боевик карате бәрін көрсететін дейді Бақытжан мырза.
1: Бәрі вандам болушы еді ғой біздің кезде.
2: Медет бізге бұлай дейді. Қыздар селфи жібере салыңыздар, өтініш.
1: Медет селфи жіберші бізге.
2: Секунды.
1: Сейчас. Тыңдармандар, кім немен айналысып жатыр? Кім қайда жүр? Селфиларыңызды жіберіңіздер. Кім қай көшеде кептелісте тұру мүмкін? Бірақ бүгін кептеліс аз, ана елекеміз айтып жатырмыз. Бүгін машина мүлдем жоқ. Көліктердің бәрі қайда кетті? Бейсенбі, 10-шы қыркүйек.
2: Сонымен қатар айтпақшы, біз кеше екеуміз айтқанбыз, экс адамдарға хат жолдаймыз деп.
1: Айтпақшы, тақырып сондай. Әңгімелесіп алдық, жаңалықтарды айттық.
2: Енді тақырыпқа көшейік, құрметті тыңдармандар. Жай ғана фантазиямызды қосамыз да, экс адамдарға хат жазамыз. Диана да қазір айтады.
1: Кім қандай хат, мен жазбаймын.
2: Хабарлама.
1: Сіздер жазыңыздар. Кішігірім.
2: Кеше ғана бізге бір кісі жазып еді ғой, Әсем, сен қайдасың, мен қайдамын деп.
1: Кеше бізге жазған тыңдарман, сен қайдасың қазір, мен қайдамын.
2: Иә, немесе мүмкін сағыныш бар шығар.
1: Мені менсінбеп едің деді ғой.
2: Иә, жаным сол, сағынып жүрмін, кейде сені есіме түсірем. Әйелім бола тұра, күйеуім бола тұра, жақсы көрем әйелімді, күйеуімді немесе. Бірақ сені ұмытпаймын ешқашан. Кейде көз алдымда боласың деген сияқты. Хаттар жіберейік.
1: Жіберейік.
2: Экс адамдарға.
1: Жіберейік та, сосын гештальтты жабайық. Иә, тыңдармандар. Жабылмай жатқан гештальт көп қой адамдардан, жігіттерден неше түрлі.
2: Иә, қыздарда да. Мүмкін Аллаға шүкір, сенен бас тартқаным өте дұрыс болды деген хаттар болатын шығар.
1: Иә. Саған рахмет айтам, алғыс айтам, мен осылай бекке көтеріліп кеттім сен арқаңда. Сен мені тастап кеткеннен кейін мен вау, шарықтадым дейтін жігіттер көп шығар.
2: Бірақ мен қиналдым, жыладым, мұңайдым дегенмен бұл ең дұрыс шешім болды өмірімдегі.
1: Анонимді түрде айтсаңыздар болады.
2: Жыла деп жазып жіберіңіздер. Сен енді сен жыла деп.
1: Сол ғой. 10:30 сағат Алматы уақытында. Міне сіздерге кептеліс дейді Диана. Кептеліс Жандосов көшесінде. Екі ақ жолақты көше, берғырда көлік жоқ, әдеттегі де арғырда. 10:30 адамдар қайда бара жатыр?
2: Білмеймін соны, әйтеуір тоқтамайды.
1: Қайда
2: бара жатсыздар сіздер? Тоқтаңыздаршы болды, үйге қайтыңыздар, демалыңыздар.
1: Соны айтамын. Қыздар селфи жіберіп жатыр екесіңдер, маған да жіберіп қойыңдаршы.
2: Жақсы. Мына жерде медетті жазып жатыр, мен жібердім ғой. Иә, медетті мырза жіберді. Біз селфи, біз жалқаумыз ғой, Диана екеуміз.
1: Тыңдармандар, қайдағы селфи?
2: Сіздер білесіздер ме, біз төсекте жатып жүргіземіз ғой бағдарламаны. Келеміз
1: де. Диана жатыр міне.
2: Диана көкте. Екеуміз келеміз, шешінеміз, жатамыз. Қолымызда микрофонды ұстамаймыз ғой, ана төбеден микрофон ілініп тұрады.
1: Салбырап тұр.
2: Аузымызға қарап салбырап тұр ғой анау микрофон.
1: Суды жатып ішіп отырмыз міне.
2: Төгеміз үстімізде.
1: Даусын неге біртүрлі, Диана дейсіңдер? Жатқан адамның даусы әрине сондай болады.
2: Қасымызда Мұрат жатыр. Үшеуміз жатырмыз.
1: Рахат
2: ай. ЖМЖ боп.
1: Құдай ай. Тыңдармандар, жазыңыздар онда хаттарыңызды, тоқтатпай. Және де екінші сағаттан бастап ойын ойнаймыз міндетті түрде.
2: Әңгімені жібересіңдер дейді. Сондаймыз. Оттай береміз, оттай.

0: Onayma tında.
1: Onayma. Намасада тында.
2: Я шыда, шыда. Мына жерде жазып жатыр. Баддалғазының сөздерін осы картинаға қою керек қой деп. Диана, мен осы айтпақшы, Сәкен Сұлтан, мен дәл осы картинаны лайк бастым. Лүпіл бастым Инстаграмда және жазылдым бұл аккаунтқа. Неше түрлі картина, интимдік картиналар салады екен.
1: Әдемі.
2: Өте әдемі. Баддалғазы.
1: Эстетика.
2: Эстетика. Баддалғазы. Ана өлең шумақтарын, жолдарын осындай картинаға жазып жіберсеңіз, болды Инстаграмда ең танымал адам боласыз ғой. Түріңізді көрсетпей ақты. Қанат. Бұлай дейді, Қана. Сәлем қыздар, Рысқұловада кептелісі келе жатырмыз, селфи күтем дейді. Міне, Қана.
1: Қана.
2: Қана. Жолыңыз болсын сіздің.
1: Қана, сізге сәлем.
2: Қанат,
1: бізден.
2: Ты жыннат.
1: Трой детей.
2: Молодцы дейді, қыздар әңгімен жібересіндер деген Айбек.
1: Рахмет.
2: Бүгін тема не? Тема бүгін біз экс, яғни
1: адамдарға,
2: бывший жандарға сәлем жолдаймыз, хат жолдаймыз. Сәлем қыздар, жұмысқа келдік, бірақ жұмысқа кіргіміз келмей отыр, жұмысымыз стройка дейді. Міне суретін жіберіп жатыр.
1: Қандай әдемі үй анау.
2: Әдемі екен, иә?
1: Иә. Қараш, барыңызда жұмысқа кіріңізде пәтердің ішіне радио алып қою керек біздің қыздар секілді.
2: Радионы алып қоясыздар бізді.
1: Дауысын шығарып тыңдайсыз рахаттанып. Кеп кішкентай радио қазір кез келген жерде сатылады, арзанақ 3 мың теңге, 4 мың, 5 мың теңге сатып аласыз да қосып қоясыз. 102.2-ні болды. Егер де Алматы қаласында болсаңыз әрине.
2: Мен осындай үйді қалаймын. Бұл қай жерде? Әдемі кенелер, Диана.
1: Менің түсінігім бойынша мынау бір Асқарова ма, Мустафина сол жақта ғой деймін. Бізде қоңырау бар екен. Қайырлы таң, күн.
2: Алло.
1: Түс.
2: Түн.
3: Алло.
1: Сәлеметсіз ба?
3: Сәлеметсіздер ма?
2: Есіміңіз қай қаладан?
3: Есім Динара болады, Алматы қаладан.
2: Жан, сол біздің меркантильный қыздар хабарласа бастайды. Динара, қалыңыз қалай? Көңіл күй жақсы ма?
3: Жақсы, күшті, рахмет. Өздеріңіз?
1: Жақсы.
2: Бізде ойдағыдай, Аллаға шүкір.
1: Динара, қашаннан бері қосылдыңыз бізге?
3: Сіздер қосылғаннан бері, оннан бері.
1: Оннан бері?
3: Сіздер тыңдайын.
1: Иә.
2: Күшті. Динара, экс жігіт бар ма? Экс жүректе қалған.
3: Жоқ, ондай жоқ.
1: Как?
2: Алғашқы махаббат деген сияқты.
3: Алғашқы махаббатым сол күйеуім.
1: Вау! Біздің қазақтың қыздары сол ғой, көрдің ба?
2: Неше жастан бастап?
3: 18.
1: 18 жасыңыздан бастап жүрдіңіздер. Қашан тұрмысқа ұрдыңыз?
3: 21 жасында тұрмыс құрдым.
1: Тамаша, күшті. Болды, әңгіме бітті ғой онда. Осымен бітті әңгіме. Динарочка, сіз ойын үшін хабарласып тұрған шығарсыз, бірақ естімей қалдыңыз ба? Біз екінші сағатта ойнаймыз.
3: Хорошо, жай сіздермен амандасып, қалдарыңызды біліп.
1: Үлкен рахмет, бірақ екінші сағатта қазір қайтадан бір айналып хабарласыңыз, жарема?
2: Біз күтеміз сізді.
1: Бастап ойын ойнаймыз. Жақсы, сәтті күн.
2: Мына жерде Диана, я шынымен де жоғары жақта, Теренкурдан жоғары, Таусамалдан жоғары, Көлсай жақта екен бағанағы үйлер.
1: Қандай Көлсай?
2: Көлсай біздің Алматыда, Көлсай деген аудан бар екен ғой.
1: Мәс.
2: Жоғары жақта. Ана Достық плазадан жоғары кете бересің, кете бересің, кете бересің оң жаққа, сол жаққа қарай, сол жерде екен. Үйлер өте алыс екен, бірақ әдемі.
1: Аха. Қара шаңыраққа ремонт начали в стиле хай-тек, заканчиваем хай-так дейді. Макстың шығармайтыны жоқ бар ғой, Макс.
2: 12-де сіздердің радио біткенде бірақ кіреміз енді жұмысқа дейді. Ал отырыңыздар көлікте.
1: Отырыңыз бізбен
2: бірге
1: онда.
2: Онда бұйыршы, қыздарыңызға хат жазыңыздар, құрметті тыңдармандар.
1: Не деп жазуға болады? Ойланыңыздар шы өздеріңіз.
2: Сәлем Анел мен Ди, экс жігітіме айтарым дейді. Бізден ештеңе шықпайтынын түсінгеніме көп болды. Бірақ сені ұмыт үшін емес, өзімді қайта табу үшін кеттім. Саған өкпем жоқ. Бірге өткізген уақытымызға рахмет. Енді әркім өз жолымен кетсін. Бақытты бол дейді. Тамаша.
1: Мінекі.
2: Есімін де жазып жіберіңіздер. Сәлеметсіздер ме? Мұрат Көрдау рахатты дейді.
1: Қандай рахатты?
2: Рахат енді жатамыз ғой барлығымыз. Аспанға қарап. Мұрат, иә, рахат. Мұраттың көзі күнделікті рахат алады ғой.
1: Иә.
2: Иә. Сондай әдемі қыздар келеді жұмысқа, 2 сағат қасында отырады. Мәселен, құрметті тыңдармандар, біздің компанияда бірнеше компаниялар отырады, басқа кабинеттерде. Диана екеуміз бірнеше секундта өтіп кетеміз сондағы. Ой, әдемі қыздар, қалайсыңдар? Сіздер келсеңіздер, сондай күн шуақты болып кетеді деп барлығы комплимент айтып, көңіл күйлер көтеріледі. Ал Мұрат бізбен 2 сағат отырады. Ой, жаным, күліп отырасың. Уақыт қалай дейді. Алмас өзінің суретін жіберіп жатыр. 19-шы және 26-шы жылғы. Екеуінде Алмас шынымен де өзгерген уақыт өзінікін алады екен. Ол өлеңді айтпай қойыңыздаршы, әбден тойдың бұл өлеңге дейді. Қайсы өлеңге? Қай өлеңге айтыңызшы? Қана. Қыздар, қалайсыңдар? Тема күшті екен. Бұрынғыма хат жасам былай деп жазар едім. Мен сені қатты сағындым деп ойладым. Кейін түсінгенім, мен сені емес, сенің қасында жүрген кездегі өзімді сағынған екенмін. Ол кезде мен бақыттырақ, жеңіл едім, бірақ қазіргі өзімді қайта таптым. Сондықтан қайтып келме, мен алға кетіп бара жатырмын. Goodbye дейді. Goodbye дейді, goodbye. Ал
1: бізге болмайды.
2: Біз
1: Кісі түсінбейді екен сөзді.
2: Терезеден.
1: Сіздер жақта вакансия жоқ па екен, Мұраттың қасына барып бірге жататын дейді Азеке.
2: Иә, бар. Миллион теңге төлейсіз, келіп жатасыз әңгіме айтуға біздің қасымызға. Диана, негізі сонда жоба шығаруға болады. Жатамыз бәріміз, қонақ шақырамыз, үшеуміз жатамыз.
1: Олар жай ғана бізді тыңдап отырады, иә, қасымызда. Дәл біздің қасымызға кіріп жай ғана отыру үшін миллион теңге.
2: Бұрынғы жігітіме айтарым, егер айрылысқанымызға 2 жыл болса, неге әлі күнге дейін стористерімді көресің? Бірінші болып көресің. Жаңа өмір бастадың ба? Бастаған жоқсың ба? Егер сағынсаң, жаз. Жоқ деп айтамын дейді.
1: Жақсы. Алмаз жоқ. Кішігірім хоббиім дейді.
2: Не, қандай?
1: Мынандай видео түсіру.
2: Вау, құрметті тыңдармандар, дронмен түсірген видео Қазақстанның әдемі табиғаты, үстінен тау, тас.
1: Бау.
2: Бау. А, бау ма?
1: Аха, большой Алматинское озеро жақой. Әдемі екен, жақсы.
2: Қандай күшті.
1: Бізде 2 азамат ұстаздың да хобби осы суретке түсіру, видео түсіру, е? Және Алмаз. Алмаздың түрі мынадай жігіт екен. Біз сіз танымайды екенбіз, Алмаз ео.
2: Алмаз, Алмаз ео.
1: Бірақ есімі сақтаулы екен бізде. Жақсы. Сұлулар тақырыпты ауыстырайық, болмайды мынау дейді. Сіз неге
2: болмайды? Қана, ана өлеңді айтып жатыр. Өлеңді айтпай қойыңыздар, шабден тойдың бұл өлеңі деп күліп жатыр, қанатты шашын. Барлық айтады ғой.
1: Құдай ойыншы, шығойынды жинат екеніңіз. Факт қой.
2: Трое детей. Иә, қанатушка, жақсы, жақсы.
1: Уайымдамаңыз, қанат, бәрі жақсы болады сізде.
2: Иә. Қалайсыңдар қыздар, мен де жазайыншы, бұрынғыма экс. Саған көп нәрсе айтқым келді. Ашуландым, ренжідім, жыладым. Бір кездері сенің неге олай жасағаныңды түсінуге тырыстым. Қазір оның бәрі маңызды емес. Мен сені кешірдім. Ең бастысы, өзімді кешірдім. Саған кеткен уақытым үшін де, өзімді жоғалтып алғаным үшін де, енді өмірімді сенсіз жалғастырамын. Сау бол дейді.
1: Сау болсын онда. Жазыңыздар хаттарыңызды, тыңдармандар.
2: Иә. Yeah.
1: Дауыстарыңыз мүлдем бөлек болып тұр. Екеуіңіз Анель мен Дианасыз ба деп жазыпты бізге Замира. Замира біздің тұрақтың дарман ба?
2: Иә, тұрақтың дарман Замира.
1: Біз, Замира. Уайымдамаңыз, ауыспадық.
2: Аха, мына жерде 23.09 жазып жатыр. Ассалаумағалейкум баршаңа. Рамазан Амантайдың интеллигент Ху деген подкастта айтқан көршіңіз туралы естідіңдер ме дейді. Естімедік, ондай подкастты білмейміз де. Рамазан Амантай деген кім ол?
1: Рамазан? Әнші?
2: Әнші?
1: Әрине.
2: Амантай. Жоқ, актер емес пе? Толық жігіт, арықтайым деген.
1: А, мен Рамазан деген ана домбырада айтатын жігіт па деп тұрмын.
2: Рамазан Стамғазиев. Ай, соны айтып отырсын. Диана. Студент шығып кетсін ағайын, Диана. Диана.
1: Таныйын деймін ба еще?
2: Осы сенің демеш.
1: Өдемей. еще.
2: Домбыра тартатын.
1: Рамазан Амантай дейма.
2: Толы жігіті кеспеді.
1: Уверена.
2: Иә. Кезіндегі бұрынғы араласып жүрген қыздарға айтарым. Сіздерге рахмет үлкен розовый очки шешіп ашық көрсетіп кеткендерге деп айтар едім дейді. Алмас. Иә, розовый көзілдірік шешілді. Саған бір нәрсе үшін рахмет айтқым келеді дейді тағы біздің бір тыңдарман өзінің экс махаббатына. Сен мен тастап кеткеннен кейін мен өзімді қатты жақсы көре бастадым. Бұрын саған ұнау үшін тырысатынмын, қазір өзіме ұнау үшін өмір сүремін. Сен кеткеннен кейін өмірім тоқтап қалмайтынын дәлелдедің. Керісінше, жаңа өмір басталды. Сондықтан рахмет, бірақ қайтып келме. Қазір бәрі жақсы дейді.
1: Ох, шіркінай. Рамазан деген бизнес по-казахски дағы жоғалып кете беретін актер. Жақсы. Бізге ол қызық емес. Окей. Бірақ көршінің қызы туралы не айтты ол?
2: Не айтты?
1: Сол қызық бізге. Бывший туралы айтты ма? Бывший ма? Тақырыпқа орай сөйлесеңіздер сіздер.
2: Иә. Мәселен, Нұрсұлтан Жақсыген өзінің экс-әйелімен қырылысып жатыр.
1: Иә.
2: Неше түрліні айтып.
1: Бүкіл әлеуметтік желіге. Қазір сотта мойындамай қойды ғой. Мен емеспін ол деп. Білесің ба? Ол ий деді.
2: Қалай ий?
1: Менің атымнан біреу жаздырған, немесе өзі жазған деді.
2: Скрин бар ғой.
1: Ойлаш. Со скриндардың бәрі өтірік деп шығарып жатыр.
2: Бірақ телефонын көрсетсе болады ғой сол адамның келген дүниені.
1: Телефондарын ұстап тұр әйтеуір сотта бәрі.
2: Ал кеттік құрметті тыңдармандар, мына жерде аудио келіпті. Көрші қыз туралы әңгіме.
0: Ауылда көрші қыз Рамазан Амантайды жақсы көретін болған ғой, біраз кіші қыз екен де өзінің. Шұғыл Рамазан оны көріп байқамай бермейді екен, өзінің қарындасының досы екен. Сонымен сөйтіп жүреді де, ана қыз Рамазанды көрген сайын ұялып қалады, жылап қалады, қашып кетеді дейді екен, көрші ұялған ана жақсы көргеннен. Содан не істейді ғой, неге Рамазан мына көршісі қыз деген көшіп кетеді. Ауылдан көшіп кетеді, одан кейін Рамазан оқу кетеді, сонымен кетіп қалады. Содан кейін бәлен 5 жылдан кейін неге барған ғой, ауылына барған ғой Рамазан. Ауылдағы атасының зиратына барып ісін деген ғой. Дұға дейін деп барып, осы мана зират үлкейіп кеткен екен дейді, соған барып таба алмай жүрген кезде ана қыздың құлыптасын көріп қалады ғой. Ана қыз қайтыс болған екен сөйтсе, соны көріп өлең шығарған ғой. Рамазан Амантай деген продюсер ғой, неде Нұрлан Қоянбаевтың киносында ойнайды, актер жағынан.
2: Продюсер емес қой, актер ғой. Түсіндің бе Диана? Ол қыз қайтыс болып кеткен дейді.
1: Сол жерін ғана түсіндім. Бірақ көршінің қызы өзінің қарындасының досы деді, подружкасы, иә, яғни.
2: Құрбысы.
1: Қандай ән шығарды? Сонда әнші болып тұр ғой еще Рамазан.
2: Жоқ, әнші емес ол.
1: Ән шығарды деп тұр ғой.
2: Жоқ, жоқ, жоқ. Рамазан Амантайдың интеллигент қу деген подкастта айтқан көрші қыз туралы естіңдер ме дейді.
1: Ну, ән шығарды деп тұр ғой енді жаңа.
2: А, ән шығарды ма?
1: Ән шығарды деп тұр ғой сол көрші қызға. Әне, көрдің ба? Диана ханым, тағы бір құттықтау болса, бүгін Ақмола облысы Көкшетау қаласындағы служба инспекторы полиция капитаны Қайыржанов Бауыржанның келіп жеткен туған күнімен шын жүректен құттықтап, дене саулық, отбасына амандық, береке, жұмысына табыс тілеушілер, бірінші взвод БДПП жігіттердің атынан құттықтап қойсақ, және де Energy FM атынан Қайыржанов Бауыржанды келіп жеткен туған күнімен құттықтаймыз. Құттықтау.
2: Құттықтаймыз, құрметті тыңдармандар.
1: Аяқталды.
2: Иә, бірінші сағат өз мәресіне жетті. Сіздерге ән, ал біз демалып қайтайық.

0: Easy Life. Екінші бөлім.
1: Жақсы, ол жақсы. Тақырыбымыз ұнап жатыр біздің тыңдармандарға. Соның бізді біздің тұрақты тыңдарман красавица бойы 1.80 Чина. Ана, Диана, сәлем, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі тақырыптарыңыз өте жақсы екен. Осы тақырыпты тыңдап отырып, бұрынғы күйеуіме хат жазғым келді. Бір кездері мен сені қатты жақсы көрдім. Сенің жасаған қателіктерің маған көп ауырлыға келді. Бірақ бүгінде өткенге өкпемен қарамаймын. Себебі сол жол мені қазіргі бақытты өміріме алып келді. Саған өмірлік тәжірибе үшін және ең бастысы ұлымыз үшін рахмет айтамын. Мен сені кешірдім. Жүрегімде өкпе жоқ. Бәрі өткенде қалды. Өмірімнің бір бөлігі болғаның үшін рахмет. Саған да бақыт тіледім.
2: Вау!
1: Керемет, Чина, бұндайды жазу, бұндайды айту. Красотка.
2: Әдемі, әдемі. Бағана біз Рамазан туралы айтып отырдық қой. Бұл композитор әлгі Ерке Есмаханның орындаған әні Алматыда жоқ-жоқ, Астанада жоқ-жоқ деп шығарып еді ғой. Сол осы Рамазан жазған қателеспесем дейді. Қойыңыздар, шын ба? Сон.

0: Рамазан Стамғазиев емес па? Жақсы, сенік.
1: Бат Далғазы былай дейді, сен жата бер, мен шабайын, шілтеріні ғана жабайын, сау болайық, мас болайық, бәрібір өткіземіз ыстық түннің талайын дейді. Бағана мен сурет жібердім ғой, Сәкен Сұлтанның жіберген суретін. Мінекі, осындай шығаруға болады ғой, Бат Далғазы, сіз суретке қарап, картинаға қарап, ойдан неше түрлі өлең жолдары шығады, сондықтан да неге Инстаграмға шықпасқа, неге танымал блогер болмасқа, ағақым?
0: Жоға является...
1: Кім?
0: Диана Исмаилова, Ерке Смаханның жаңағаны бар ғой?
1: Иә.
0: Қайда деген әнді?
1: Иә.
0: Диана Исмаил екен.
1: Авторы.
0: Ал
1: композитор? Сөзін жазған Диана.
0: Певица Ерке Смахан является и Диана Исмаил дейді. Ерке Смахан мен өзі және Диана Исмаил екеу бірге жазған екен. Композитор Диана Исмаил болып тұр ғой, яғни музыкасын жазған, иә? Солай шығар. Тыңдармандар, естеріңізге саламыз, бізде керемет киімдерге қыздар, біз не жақсы көреміз, шүберек жақсы көреміз ғой. Барып шопинг жасап келу үшін 30 000 теңге сертификат қолымызда. Жігіттер, келіншектеріңізге сыйлаңыздар осы сертификатты. Бүгіннен қалмай, свадьба Моля Алматы деп аталатын бутикке барып, бірақ ол жерде жаңағы той көйлектер емес, тыңдармандар. Әдемі қазақи нақыштағы заманауи киім кешектер.
1: Хабарласыңдар. Аксессуарлар.
0: 2-96-50-05. Қойымбаевтың киноларына түскен толық, түсіндік.
1: Ол толық емес, ол семіз жігіт қой, сосын арықтайым деп сөз беріп еді ғой. Алло, хабарласқан жан.
2: Алло, сәлеметсіздер ме? Амель, Диана, қалдарыңыз қалай?
1: Жақсы, бұл кім екен?
2: Есімім Баян, Алматы қаласынан.
0: Өте қуаныштымыз, Баян ханым.
1: Ал, Баян ханым, сіздің экс жігітіңіз бар.
2: Сіздердің жақты тыңдармандарыңыз, сіздің күнде үйде радиода қосып тыңдап отырам.
1: Жаным, рахмет сізге үлкен.
0: Бізге неге өсіміз жазбайсыз, Баян?
2: Сол жазбен, бірақ тыңдап отырам.
0: Бірақ күнделік тыңдайсыз. Жалпы Баян немен айналысады?
2: Мен қазақ тілі мен әдебиетінен сабақ беремін, мұғаліммін.
0: Күшті критик біз үшін.
1: Иә, бұл кісілер күшті ойын ойнайды ғой. Жұлып алады ғой кез келген сыйлықты.
0: Ал Баян ханым сізге анель сұрақ қойды, тақырыпқа орай жауап берсеңіз.
1: Экс жігіт бар ма?
2: Экс жігітім, ол менің қазіргі жолдасым. Бірақ жігітпен жүріп, сол жігітке үйлендім.
0: Немене, біз бәріміз сондай поколениеміз ба сонда?
1: Бірақ жігітпен жүрген, және де соған күйеуге шыққан.
0: Біз не деген адамдармыз, қыздар? Қазір қыздар шертіп жүріп таңдайды.
1: Айтпа.
0: Сондай біздің кезде де болды ғой, шертіп жүрген қыздар. Және де олар керемет таңдау жасаған ғой. Көбісі. Мойындайсыз ба соны, Баян?
2: Сіз
0: ризасыз ба өз күйеуіңізге?
2: Негізі, мен ойлаймын, енді бірге тұрғаннан кейін адам мінезі байқалады ғой. Негізі, сөйлесіп, былай жүріп, енді қатты бүйтіп қарым-қатынас болмаса да, адамдармен сөйлесіп, сөйтіп көру керек екен. Мен деген сразу өзім жігітіме болды, басқа адам керек емес деп көзімді жұмып, сөйтіп күйеуге шығып кеткен ғой.
0: Солай ғой.
1: Түсінікті. Қанша болды бірге тұрып жатқандарыңызға?
2: 7 жыл болды.
1: 7-ақ жыл ма?
0: Жақсы.
1: Бәрі әлі алда бұйырса.
0: Иә.
1: Қызықтың көкесін көресіз әлі. Құдай қаласа, жақсы. Жақтарың ғана. Ал кеттік, онда ойын
2: ойнайық.
1: Үш литр банка ойынын білесіз бе?
0: Өзіміз ұмытып қалыппыз.
2: Иә, білем.
1: Айтпа.
0: Үш литр банканы көз алдыңызға елестетіңізде, онда сіз бастап қазақ тілі әдебиеті маманы.
1: Қарпы.
0: Оңай емес па қы?
1: Оңай ма?
0: Оңай ма?
1: Ал қайсын?
2: Қынай ойын ба?
1: Өрік. Детеме қинамаш.
0: Сен қинаш.
2: Қай әріпті бересің?
0: Қазір Анель ойлап жатыр.
1: Қы бола берсін онда.
0: Болсын жәре.
1: Кеттік ал. Мұрат, секундамер.
2: Қант.
1: Қант.
2: Қорт.
0: Тоқтаңыз, тоқтаңыз, Баян. Бастаңыз ал. Қант.
2: Қант. Қорт.
1: Тағы.
2: Қайшы.
1: Қайшы, жақсы, жақсы сөз.
2: Қалам. Қияр.
1: Жаным сол.
2: Қағаз бар.
1: Сосын
2: қоңырау.
0: Қоңырау.
1: Болады. Ұшақ сөз қалды.
2: Құрман айттым ба?
1: Жоқ.
0: Құрма айтқан жоқсыз.
2: Құрма.
1: Аха.
2: Қарындаш бар.
1: Иә. Yeah.
0: Соңғы сөз.
2: Қияр.
1: А? Қияр болды.
0: Болды қияр.
2: Қияр. Қасық.
0: Қасық. Ура!
2: Ура!
1: Керемет.
0: Қатты болсын.
1: Кетті сыйлық сізге. Бізге хабарласыңыз WhatsApp желісіне.
0: Иә, оқасы жоқ.
1: Біз мекенжайымызды жібереміз.
2: Рахмет. Сіздерді сүйіп тыңдаймын. Сіздерге еместеріңізге жеміс тілеймін, шығармашылық табыс тілеймін.
0: Рахмет.
2: Аман болыңыздар.
0: Баян ханым, келіп бүгін алып кететін мүмкіндік бар ғой?
2: Ертең бара аламын.
0: Қыздар, ну неге солай істейсіздер? Бізге бүгін алып керек.
2: Бүгін екінші алтында сабағым бар.
0: Жақсы, ертең келіңіз онда. Сізге ғана мүмкіндік береміз, келіп алып кетіңіз міндетті түрде. Дәл қазір WhatsApp-қа жаза қойыңыз бізге. Сау болыңыз.
1: Ай, жарайсың, құтты болсын деп жазып жатыр біздің тыңдармандар. Сағидуллаев берекет, бауырыма жалынды сәлем, 103 смені тыныш өтсін. Дейді Айбек Мырза. Сағидуллаев берекет. Барлығы ойдағыдай, әдемі, тып-тыныш.
0: Істеріңіз берекетті болсын.
1: Дұрыс айтасың.
0: Берекелі. Беглан бізді. Өліп кетсе де біздің қыздар екі, үшеу деп айтпайды ғой дейді. Тур, соны айтам ғой.
1: Иә, бар болса да айтпайды.
0: Не бір махаббат туралы айтпай ма? Кеше мен мысалға айттым.
1: Сен өз
0: үйленбес бұрын менің өзімнің махаббатым туралы айттым. Қол ұстасып жүрген жігіт туралы айттым. Мені барып отбасымен таныстырған жігіт туралы айттым.
1: Иә. Yeah.
0: Болды. Бұда тұрған не бар? Мен түсінбеймін. Жарайды, по факту болған шығар, солай жарайды. Сәлеметсіздер ме, баянмын дейді. Баян жазды бізге, тамаша. Қайырлы күн, Анель, Диана, қалайсыздар? Бүгінгі тақырып бывшая и бывший туралы ма, дейді Асқарик.
1: Иә. Yeah.
0: Иә, Асқар, бірақ жай ғана бывшая бывший емес.
1: Хат жазып жатырмыз.
0: Біз оларға қоштасу соңғы гештальт хатын жазамыз. Яғни, не үшін алғыс айтамыз оларға? Және де не үшін ол сізді ренжітті? Сол ренжіген нәрсе сізді қандай деңгейге жеткіздірді? Мүмкін сіз керісінше рахмет айтатын шығарсыз. Мен сені тастап кеткеніме, немесе сен мені тастап кеткеніңе рахмет. Мен қазіргі қызымды, жанымды кездестірмес едім деп.
1: Иә. Немесе өкініш бар шығар. Мен сені әлі күнге дейін есіме түсірем, жақсы көрем, сағынам сені, ойлаймын.
0: Ренжітіп алдым сені.
1: Әйелім бар болса да көз алдымда тұрған сенсің. Ай, қасымда болсаң ғой, қазір сені құшаққа алар едім дейтін бір сөздер болатын шығар, құрметті тыңдармандар. Бәлкім қыздар ұялатын шығар терең айтуды дейді.
0: Эльдар жазып жіберді бізге.
1: Алма жазып жатыр. Не дейді Эльдар?
0: Алғыс айтамын за детей и шрамы на спине дейді Эльдар.
1: О, тырнаған ғой онда, жақсылап тұрып.
0: Бачты төбелескенсіз бе, Эльдар?
1: Төбелеспе,
0: аямаған ғой сізді.
1: Астықтым ба?
0: Әлде ол сарказммен айтып тұр, шрамы на спине. Мүмкін пышақ сұққан шығар арқасынан.
1: Жазсаңызшы енді, Эльдар, біздің фантазиямыз кетеді ғой. Мен
0: соны айтамын.
1: Тырнаған деп ойлап тұрмын.
0: Эль тырнаған. А мен болса айлы амалдарды ойлап, мүмкін ол деген андай басқа тілмен айтып тұрған нәрсе.
1: Астарлап сөйлеп жатыр.
0: Астарлап. Мүмкін ол кісі қатты Эльдарды ренжітіп кеткен шығар.
1: Мүмкін.
0: Иә?
1: Біздің жігіттер бар ма, әйеліңіз көзге шөп салған сонда ер азаматтар? Өткені негізі статистика бойынша ерлер емес көзге шөп салатын. Статистика бірдей екен.
0: Қыздар да жігіттер де бірдей ма?
1: Иә, қыздар да. Қыздар өлсе де айтпайды ешқашан оны, бірақ.
0: Бірақ біздің қазақтың қыздары жоқ ондай.
1: Ешкімге де айтпайды. Ешкімге де.
0: Құрбысына да айтпайды, сондықтан сен білмейсің деші. Мүмкін. Сондықтан да біз деген барлық қазақ қыздарын жақтап отырамыз ғой әрдайым енді. Қимайсың да, қимайсың. Ондай жағдайға жеткізу үшін білмеймін не істеу керек қыз баланы. Сәлем, Energy FM, қайырлы таң қыздар, қалдарыңыз қалай? Тақырып ауыр екен. Не болса да баршаңызға жақсы, бақытты, тыныш өмір тіледім дейді Гүлмира. Неге Гүлмира? Жаным, жазып тасташ.
1: Ауыр болса гештальтты жауып тастау керек, Гүлмира.
0: Жазып таста. Ты что?
1: Диана фельдшер жігіттер сондай сымбатты екен ғой. Аха.
0: Ой, красавчики.
1: А, 103 фельдшер. От жігіттерден селфи сіздерге ортамыздағы, ортамдағы Байдыбек бойдақ, если что. Байдыбек жас қой.
0: Нарцисс еще. Красавчик жігіттерден дейді. Ондай красавчик
1: емессіздер енді. От жігіттер, енді білмейміз ғой.
0: Істеріңізбен красавчиксіздер, себебі сіздер әрдайым көмекке келесіздер.
1: От жігіттер, сіздерге де үлкен-үлкен сәлем. Диана сіз адамды жерге түсіріп-түсіріп қояды. Мен тура мағынада ма деп ойлағам, тырнап жіберген бе деп Алмас мырза. Иә, Эльдар жасаңшы, қалай тырнаған? Барлығына қызық болып тұр ғой. Мына жерде тағы біреулер жазып жатыр, не үшін тырнапты арқасын?
0: Эльдарға бұл ауыр ғой деймін, себебі бірақ сөз ғана жазды ғой, сөйлем. Алғыз за детей, тошка. И шрамы на спине.
1: Шрамы на сердце деп жазса, оны мен түсінемін, жүрегін жаралаған адам ретінде. Ал былай на спине...
0: Сен тікелей түсініп тұрсың, иә?
1: Иә, тырнаған, яғни мүмкін ыстық түн болған кезде тырнап-тырнап жіберген ғой.
0: Немесе төбелескен кезде аямаған.
1: Немесе төбелескен кезде.
0: Иә?
1: Иә.
0: Мүмкін.
1: Ол әйел адам қалай Диана ашулану керек? Арқасында шрам қалдыру үшін.
0: Кәдімгі дейді.
1: Иә. Yeah.
0: Өзінен бар болып тұр ғой бұл жігіттің. Үйде отырмайды.
1: Сіздер жіберіңіздер енді селфи дейді Айбек. Айбек ұшқа. Инстаграмға кіріп көріңізші біздің селфиді.
2: Алло,
0: сәлеметсіз ба?
1: Алло.
2: Сәлеметсіздер ма?
0: Алло. Есіміңіз таныстыра қойыңыз.
2: Ойын қарапайым деп едік. Айнара болады.
1: Айнара.
0: Айнарочка, қош келдіңіз бүгін.
2: Қош келдіңіз.
1: Диана қазір. Аха. Айнара.
2: Аха.
1: Қай жерден боласыз жаным сол?
2: Талдықорған қаласы.
1: Талдықорған.
0: Талдық.
1: Талдықорған біздің ең сүйікті қалалардың бірі. Бірақ Талдықорғаннан бізге ойнатуға болмайды ғой. Бүгін алып кету керек. Алматыда қашан боласыз?
2: Абысыным бар, алып кетесіз.
1: А жоқ, абысын өзі қатысу керек онда ойынға.
0: Бізде бүгін бірақ
1: билет жаным. Өйткені сіз жеке құжатпен келесіз ғой. Солай, өкінішке орай. Кімге сәлем айтамыз, Айнара?
2: Жалпы туған жұртқанымызға сәлем айтамыз.
1: Экс жігітіңіз бар ма? Бұрынғы. Жоқ, күйеуіңіз қасыңызда ма?
2: Қасымда.
1: А, бопты, онда әңгімен айтпай.
0: Күйеуіңізге жалын сәлем онда. Нөйлішіне.
1: Күйеуіңіздің экс қызына сәлем айтайын.
0: Аман болсын күйеуіңіз бе, өзіңізде. Сәтті күн, Айнарочка, ертең хабарласыңыз, жарай ма? Жақсы, Алматыға келген кезде, точнее.
1: Точнее, иә. Оф! Energy FM-ді вақтада отырып тыңдаған ауыр екен, дейді Заңғар.
0: Мә, саған.
1: Иә, дұрыс айтасыз. Заңғар, менің естуімше, негізі вақтада жүретін адамдар, өздері мен өздері араларына махаббат болады екен ғой. Менің мамам вақтада істеген, сонда айтады ғой, ой, неше түрлі махаббат болады ғой ол жерде. Так что, махаббат бар ма вақтада?
0: Вақтада махаббат болады, иә?
1: Менің бір Диана, 15-30 күн бір жерде боласың, шықпай.
0: Атырау қаласында жұмыс істеп, менің одна курсницам сол қыз, бірақ ол үйленбей тұрып. Сол жақта тұрады ғой енді 15 күн. Ол ағылшын тілінен аудармашы болып жұмыс істеді. Спортзал бар ішінде. Тамақтар. Ол тура кино секілді көрсетіп отырды бізге. Керемет. Керемет болды. Бірақ ол махаббат туралы айтқан жоқ ол кезде. Мүмкін қазіргі күйеуімен сол жақта танысқан шығар, кім білсін.
1: Күйеуі де сондай вақта бек пе?
0: Білмеймін. Күйеуі компьютерщик па, бірдеңке айтишник па. Сонымен ойлап отырмын, сол жақта танысқан шығар. Бірақ дегенмен де масқара условиялар олардың.
1: Иә, Диана. Тренажерный
0: зал.
1: Тамақтар неше түрлі.
0: Тамақтары қандай керемет. Иә. Мен соны көріп, вау, өмірлер жаман емес деп ойлағанмын.
1: Одан кейін олардың мысалы жататын жерлерін жуып, шайып беретін адамдар бар.
0: Иә, өздері жинамайды.
1: Сен қонақ үйде тұрып жатқан сияқты боласың.
0: Рахат, иә.
1: Рахат кеттік екеуміз сондай жерге. Вақтыдағы жігіттер.
0: Кім болып жұмыс істейміз бірақ ол жақта?
1: Заң сау отырамыз.
0: Развлекательный шоу деп ашамыз, иә. Барлықтары тыңдап отырады бізді. Жеке біз үшін радио ашып берсін.
1: Кешкісін әңгіме айтып отырамыз барлығымыз. Неше түрлі әңгіме.
0: Елестетіп кеттім ғой, тыңдармандар, бүгінгі күнге сертификат аяқталды. Күніне бір сертификаттан ойын ойнатамыз, сондықтан да кім үлгермей қалды?
1: Қанша ойнатамыз? Бір жыл бойы ойнатамыз ба?
0: Жоқ, біздікі ғана емес бұл, Айгүлдікі ғой.
1: Солай ма?
0: Айгүл өзінің ойынын ойнатамын деді.
1: Айгүл екеуін ойнатады бір күні, аптасына бір-ақ рет. Мына жерде негізі, иә, Айгүлден негізі сұрау керек. Қанша біздікі, қанша Айгүлдікі деп. Солай жазу керек қой, жүрегімді жаралады десем түсінер едім, дейді Алмас мырза. Иә, арқамды тыңдамай. Медет былай дейді, менде Инстаграм, ТикТок жоқ, бірақ Гуглдан көрдім суреттеріңізді, өте сұлу екенсіздер. рахмет. Инстаграм ашсаңыздаршы, құрметті тыңдармандар. Қазір заманауи адам болу үшін міндетті түрде әлеуметтік желі не екенін білу керек. Кезінде менсінбей кеткен қыздар қазір өкініп жүр ғой дейді Дәурен. Еще әйеліме подписаны солар дейді Диана. Әйеліме салоннан K5 алып бергенді көріп отырған шығар дейді Мәссаған. Даука, красава!
3: Красава!
1: Қолынды берш, қолынды берш, досым! Мінеке, әйеліне салонын 5К алып беріпті. Қанша?
3: Нанша бар екен, еще нанша бар.
1: Санын айтсай?
3: Саны? Білмейін санаған жоқ.
1: Жан қыз деген сондай болады ғой.
3: Сондаймыз ғой, онда біз тағы да бір тыңдарманға ойнатамыз. Алматылық тыңдармандар ғана.
1: Алматы.
3: Ескертеміз, алматылық тыңдармандар бүгін ертең ғана қалды ғой бізде, сондықтан да
1: екі Заңғар былай дейді. Может, есть, но мен женатый адаммын, мне не интересно дейді. Иә, әйелін сағынып, бозарып отыр ғой қазір. Қозып, бозарып.
3: Онда нағыз махаббаты Заңғардың қазіргі әйелі.
1: Иә, шыда.
3: Зәуреш жазып жатыр бізге. Иә, мен де рахмет айтқым келеді алғашқы ұзақ жүрген жігітіме. Артық жаман қылық жасамаған үшін қанша жерге бардық бірге. Сонда да менің әр намысыма тиіспегеніне қайран бойдақ кезай. Бірақ мен басқа жігітке үйленіп кеттім. Мәзәуре. Мен үйленген соң, 3 жылдан соң ол да үйленді. Сол бұрынғы жігітіме рахмет дегім келеді. Бірақ ешқандай өкініш жоқ. Жолдасым да тамаша жан. Тақырыпқа ой қосқаным ғой.
1: Жаным, сол рахмет.
3: Не деген азамат ол сізбен, а?
1: Иә.
3: Адал. Не дейді? Намысына тиіспеген не деген жігіт шіркін. Иә.
1: Қорламаған.
3: Сол ғой, ең бастысы. Қандай әдемі.
1: Хабарласқан жан бар екен, алло.
4: Алло.
1: Сәлеметсіз ба? Сәлеметсіз ме?
3: Қайырлы күн.
1: Қай қалада есіміңіз?
4: Толғанай ғой, Алматыдан.
1: Толғанай. Соңғы рет қашан?
4: Мен де қоймадым.
1: Отып алдыңыз.
3: Толғанай алдында ғана қатысты. Жаным, үш ай өткен жоқ әлі.
4: Бір ай болған жоқ даже.
3: Иә. Іштен кетпей тақырыпқа ой қосамыз, Толғанай.
4: Қосайық, аха. Экс жігіт туралы ма?
1: Экс.
3: Мектепте болды ма алғашқы махаббат? Көзбен ғашық болатын кез болады ғой.
4: Біз енді мен ауылды жердің қызымын. Ауылда енді мектепте жігітпен жүру менде болған жоқ, бірақ ұнату болды.
3: Аха.
4: Ұнатып бір параллель кластан, үлкен кластардан бір болады. Ол кейін түсіндік қой, ол махаббат емес, ол әшейін симпатия ма сондай екен.
3: Ну әрине.
4: Иә, переходный возрасттан асқан жастарда өз қыздарда пайда болады ғой, жігіттер үшін киім үтіктеп, жігіттер үшін сәнденіп сәл-сәл жоғарысын тарта.
3: Кішкене.
4: Сондай бастан өтті. Одан кейін менде студент кезде болды. Содан кейін тұрмысқа шықтық.
1: Сол студент кездегі махаббат қалай?
4: Оны да қазір ойлап қарасам, махаббат деп бағалай алмаймын.
3: Махаббат
4: деп айтуға келмейді екен, аха.
1: Дегенмен сезім болды ғой.
4: Иә.
1: Сезім болды ғой. Не деп айтар едіңіз сол жігітке? Күйеуіңіз тыңдап отырған жоқ қой бізді.
4: Иә, тыңдап отырған жоқ. Еш нәрсе деп айтпаймын. Жай ғана менің адам болған жоқ екен.
3: А күйеуіңізді қалай кездестірдіңіз, Толғанай?
4: Мен сіздерге бір жолы сондай тақырып болғанда айтқам. Жолдасыммен біз карантиннен кейін 2020-да, как раз карантин болып енді басылып жатқанда, таныстық ортақ таныстарымыз арқылы. Біз бір айдың ішінде үйленуге шешім қабылдадық. Анау айтады ғой, үйлендік, содан кейін біз таныстық. Аллаға шүкір, енді просто Алланың сондай мейірімі бізге. Дұрыс адам болып, таңдаудан қателеспей, бір-бірімізді түсініп, жақсы, иә, сыйласып кеттік.
3: Иә, кейбір адамдарға 8 жыл керек, біреу адамдарға бір ағай керек.
4: Ол бір ағайдың ішінде біз асығыз, сондай көзбен көре салып, ұнатып, вау, болды, бітті деген нәрсе емес. Біз бір айда максимально бір-бірімізді тануға, негізгі маңызды нәрселерді талқылауға. Мен қандай шартым бар, шарт болғанда енді нелерді мен приоритетке қоям, ол қандай нәрселер оған құнды, маңызды, сол жақтарын басты мәселелерді талқыладық. Бір айдың ішінде шешім қабылдадық, келесі айда уже ұзату, құдалық бәрі болды.
1: Жаным, сол қай жылғы сіз?
4: Мен 94-тін, жолдасым 93.
1: Не деген ақылдысыздар сіздер.
3: Жолдас 93.
1: Біз ондай жақындасу, танысу деген жоқ қой. Болды бастан кеттің бе, болды жүрек деген соғып тұрма болды ғой. аяғын тартқыма кете бересің ғой.
4: Кейін
1: түк ойламай, жағдай бар ма, жоқ па, мінез қандай екен. Болды, бала туамын сенен.
3: Анель, тоқта, секретті ашпа. Ақымақпыз ғой біз.
4: Кейін біз әңгімелесіп, сырласып, бір сөйлесіп отырғанда айтамыз ғой біз. Қандай жаңағы тәуекелге барғанбыз деп ше, қазір мен үйтіп істей алмас едім мысалы. Шынымен күлеміз, үйлендік, сосын таныстық. Шынымен сондай болды. Шүкір енді. 6 жыл болады, Алла қаласа, мен осы қыркүйек айында.
3: 6 жыл болады.
1: Тамаша, құттықтаймын жаным сол.
3: Ұзағынан сүйіндірсін Толғанай.
4: Рахмет.
3: Күйеуіңізге хабарластырыңыз. Сізге ұтып берсін әдемі көйлек, кәжеке. Жақсы ма?
4: Жақсы.
3: Сау болыңыз онда.
1: Сау болыңыз жаным. Сондай нәзік дауысты қыз екен.
3: Иә.
1: Мына жерде жазып жатыр тағы да бір вахтовик. Диана. Вахтовик былай дейді. Бұл басқа кісі вахтада жұмыс жасайды екен, бірақ қазір үйде демалып жүр. Былай дейді. Вахтада күнделікті шынымен де уборкасын жасайды. Киімдерді салып қоясың, өздері алып кетіп, үтіктеп, жуып, тазалап әкеп береді дейді. Условия вообще вау енді. Сонымен ең бастысы керемет жалақы дейді. Как говорится у нас в Казахстане, чтобы твоя семья хорошо жила, надо их не видеть месяцами, дейді ол кісі.
3: Тамаша, керемет, мен де келсем осы сөзмен. Мен де бұрын 3 жыл вахтада жұмыс істедім, дейді Чина. Ол жерде барлық жағдай жасалған. Спорт зал, бассейн, сауна, кітапхана, дүкен және әр түрлі тамақтың бәрі тегін. Басқа қалада тұрсаң да, жұмыс беруші ұшақпен тегін тасымалдайды. Ең қызығы дәл сол вахтада мен бірінші күйеуіммен таныстым, дейді.
1: Вахтовик көп екен ғой бізде.
3: Вау. Ойламаппын біздің.
1: Чина істемеген несі жоқ екен ғой.
3: Жұмысы. Өзі полковник болды. Ойба, полковник сол айтыр, шенді болды.
1: Иә.
3: Әскери қызметкер.
1: Генерал, майор. Генерал қыз.
3: Майор. Одан да биік.
1: Түнде заң соғады күйеуіне төсекте. Бит, сит, отыр, жат, си.
3: Иә.
1: Ай, мәссаған Толғанай, Анель деп мына жерде күліп жатыр біздің.
3: Беглан би деп жазып жіберді. Толғанай, қазақ қыздарының несін ана, несін бұшы? Айтшы өткен өмірді, құдай ау дейді. Ешкім айтпады. Беглан, сіз айтпасаңыз, сіз бастаңызшы, пожалуйста. Негізі, сонда мына жігіттердің бәрін бұшы кімдер қыздар?
1: Кімдер?
3: Қыздарда бұшы болмаса?
1: Айтады ғой. Еркектер көзге шөп салады. Кіммен көзге шөп салады?
3: Соны айтам, кіммен?
1: Қыздар
3: шалмайды екен. Мен сұрақ қойғым келіп отыр. Біздің жігіттердің бәрінің бүшігі бар екен, бәрі жазып жатыр. Бірақ қыздарда бүші жоқ. Таңғалып отыр мен соға. Негізі таңғалатын сәйкестік болып тұр. Мен бүгін түнде түсімде бұрынғы махаббатымды көрдім. Түс емес, өңімдей болды ғой. Негізі менің бұрынғы махаббатым мен кинодағыдай оқиға болған осыдан 9 жыл бұрын. Басында 5-6 жылда бір күн ойламаған күн болмаған шығар. Міне, сол түске келсек, ұйқымнан оянып есімді жия алмай тұра, 9 жыл бұрынғы апарып тастағандай болды. Түсімде ол менің берген сыйлығымды қайтарып беріп, мені құшақтап қимастық танытқандай болды. Мен де қимай жүргенім, жүрегім ауырып, жаман болып тұрдым ғой түсімде. Бір жағдайға байланысты біз бірге бола алмадық. Сол сәтте мен қатты ашуланып, қатты ренжігем. Сұрақтар көп болды, неге осылай деп. Қап сол сәтте былай істемеп едім деген өкініш болған. Бірақ қазіргі уақытта өте келе түсіндім. Бұл басымнан өткен оқиға өмір жолымдағы бір аялдама екенін. Қазір міне Аллаға шүкір әйелім бар және оны жақсы көремін. Екі періштеде қызым бар. Қыздарымды қатты жақсы көремін. Менің қыздарым менің өмірімнің мәні. Неге әйеліңіз туралы айтып жазбадыңыз? Ол себеппен бұрынғы қызыма рахмет айтамын. Дәл сол сәтте бір күнге кешігіп, менен бәрін жасырып, менен алыстап кеткеніңе рахмет. Бір күн кешігіп дейді. Мың сұраққа 9 жыл ішінде жауап алдым. Ол жауап маған бұйырмаған жан екенсің. Қазір менің өмірім, менің отбасым. Саған ренжімеймін. Отбасыңа, күйеу балашағыңа амандық. Алла амандығын берсін, бақытты бол. Қазір жазып қолым дірілдеп, тынысым тарылып кетті, дейді Асқар.
1: Мәссаған.
3: Бұл бізде су жаңа тыңдарман Асқар Мырза.
1: Мәссаған.
3: Қандай әдемі хат, мынандай жүрек жарды жазбаны мен ер азаматтардан бірінші рет оқып тұрмын. Шок.
1: Түсімде көрдім деме.
3: Бүгін ғана не деген сәйкестік, дейді сіздердің тақырыптарыңызға орай.
1: Керемет.
3: Бір күнге кешігіп, қыз тойға келмей қалған ба, әлде қайда келмей қалған? Сол қызық.
1: Ол қыз туралы білесіз бе, Асқар Мырза, қазір күйеуге шықты ма екен? Сол ғой қызық. Экстер қазір не істеп жүр екен, қайда жүр екен? Бірақ дегенмен көрдің бе, Диана, өміріңде болған адам бәрібір жүректе қалады ғой. Бәрібір. Толқып кетті өзі.
3: Толқып кетті. Тыңдармандар, біздің тақырымымыз ары қарай жалғасады. Сіздер хат жазыңыздар, тоқтатпаңыздар, ал біз ән тыңдап алайық.
1: Кеттік.

0: Energy Life. Саған лайықты шоу.
1: Лайықты шоу. 296-50-05. Екінші қоңырауды күтеміз. Хабарласыңыздар. 296-50-05.
2: Кезінде жүрегіне тиіп кеткен ғой, демек дейді ана қыз туралы айтып жатыр біздің. Yeah. Алмас. Иә, жүрекке тиіп кеткендер бар болды. Әр адамның өмірінде.
1: Сәлем қыздар, бүгін лақтырып кеткен махаббат жайында ма дейді? Жоға, сіз лақтырған мүмкін, тастаған, ұмытқан, бір-бірін ренжеткен, немесе жай ғана дос болып қалған махаббат туралы болды ғой?
2: Иә.
1: Дос болып қалған жоқсыздар ма, сонда қашау болып қалдыңыздар ма?
2: Сен дос болып қалдың ба?
1: Қыздарыңмен? Ну да. Жоқ, менің... махаббатым өмірден озды ғой, сондықтан да мен ештеңке айта алмаймын.
2: Ал мысалға экс деген күйеуің де бар ғой, дос болып қалдыңдар ма?
1: Қасшау болып қалдық. Жоқ, ол маған ренжулі, мен оған ренжулі емеспін.
2: Ол сен кешірмейді ешқашан, білесің бе?
1: Жігіттер ренжулі болса жаман ренжейді.
2: Иә, ол сен ешқашан кешірмейді. Ана сендей қызды 8 жыл күтіп жүрді, үйленейік, үйленейік, үйленейік деп.
1: Келсем.
2: Иә, одан кейін жарайды, иә дедің, сосын бас тарттың. Ол ешқашан кешірмейді. Ондай қыз өмірінде болған емес, болмайды да.
1: Ер азаматтардың кешіруі қиын екен ғой. Олар тістеп алған жерден, байқайсың ба, бізге бәрібір. Сен кешірдің ба?
2: Мен кешірдім.
1: Несін кешіремін деп?
2: Кешіргенде...
1: Бір обида бар ма?
2: Жоқ.
1: Реніш?
2: Қазір жоқ.
1: Жоқ.
2: Қазір жоқ. Өз уақытында болды енді. Одан кейін уақыт өте келе ақырын-ақырын барлығы өзгереді екен. Қазір ешкімге ренішім жоқ, өкпем жоқ. Иә, өкініш жоқ. Қазір мен айтамын, ең керемет кезең.
1: Иә.
2: Сенде де, менде де.
1: Көз ашылады, иә?
2: Көзіміз ашылып, екеуміз өмірімізді әдемі сүріп келе жатырмыз.
1: Құдайға шүкір. Қайдағы жоқты еске түсіріп сіздерде бір инстадан көргім келеді ғой оны. Бірақ закрытый аккаунты. Ол да менде намысым жібермейді запрос тастауға. Бірақ ол да менде примерно отбасымыз жайлы білеміз. Бірақ бізде бір-бірімізге деген реніш өкпе жоқ деп ойлаймын, дейді Зәуре. Жаным Зәурешка.
2: Ал хабарласқан жан бар екен. Алло.
3: Сәлеметсіздер.
2: Диана.
1: Ар жағыңызда не, микрофон қосылып кетті ма, Беглан?
2: Мен басқа қыздар отырма десем қасында.
1: Эхо болып жатыр ғой.
2: Болды, мен тыңдаймын.
3: Қандай эхо болды?
2: Иә, эхо болып кетті қазір дұрыс барлығы.
3: А, жақсы болды
2: ма? Иә, жақсы болды. Қалыңыз қалай?
3: Қалпақтай. Күртен жалпақтай.
1: Ондай сөз айтуға болмайды, Беглан.
2: Иә, болмайды.
3: Бізде күртен деген әдеби сөз ғой.
2: Негізі. Көті бар, батыр бар ғой. Көті бар, батыр, иә? Қатын деген әдеби сөз. Бұғыз. Бұғыздың құлаққа жағымсыз болып естіледі құлағына. Не деген жаман сөз деп шығып еді ғой, қатын деген. Қош, қатын деген ең әдемі сөз ғой.
1: Әдемі сөз деді сосын.
3: Өткенді елдердің өткенін есіне түсіртіп, бәрін біраз ойландырып, байқұстар, аяқ қолдары, табандары терлеп, алақандары жыбырлап. Әрең отыр, иә?
1: Иә, иә, мәселе. Барлығы жыбырлап кетті ғой. Түсінбей жатты бірінші сағатта. Содан барып шайнап беріп едік, барлығы түсініп кетті.
2: Дәл солай.
3: Кеше ақ шайнадық. Сен шайнап бердің кеше.
2: Ал.
3: Айтып.
1: Соны айтам.
2: Бұт далғазы. Экс бар ма? Экс біреусізде?
3: Мен екс жоқ деп айтайын.
2: Қойыңызшы.
3: Жоқ, мен айтып қойым, етегіме намаз оқыған адаммын.
1: Басталды.
2: Енді әйеліңізге де біреумен жүріп көрдіңіз бе? Қазір әйеліңіз тыңдап отырған жоқ қой сізді?
1: Жоқ,
3: тыңдай берсін. Негізінде енді барлық адамда болады. Болмайтын адам мыңнан бір шығар. Мыңнан бір бар. Енді ол мойындау керек.
1: Ол періште деңізші.
3: Оған бүйтіп бәріне бүйтіп топырақ шаша алмаймыз.
1: Жоқ, көзбен ғашық болған адамдар бар ғой. Құдай ау. Жүр, қол ұстас деп жатқан жоқпыз. Бывший дегеніміз сенің махаббатың деп тұрмыз да біз.
2: Баддалғазы күнделікті біреуге ғашық болады ғой көшеде.
3: Мен ғашық бола беремін ғой.
2: 5 минутқа ғашық болады, сосын ол бітті, ғашықтық аяқталады.
3: Менің көзім бәрін сүйе береді.
2: Иә, менде жақсы көреді. Эфир біткенде болды. Махаббат аяқталады.
3: Сұлуға сұқтанбасаң ол да күнә деп. Сұлулықты көргеннен кейін соған да сұқтанып қарау керек. Ол сол үшін Құдай жаратты сол сұлулық.
2: тамсаныш.
3: Да, мен өзім мектепте болды, махаббатым болды, соншама дейін жауапсыз махаббат болды. Ол мені менсінбеді, қап-қара чормақсың дейтін маған. Ұнамайсың деп айтатын.
1: Не деп айтатын?
3: Қара шормақсың дейтін.
1: Қара шормақ?
3: Иә.
1: Вау, не деген махаббат, қара шормаққа
2: тәуелді. Қазір ол қыз қайда?
3: Ол қыз білмеймін, жүргенше. Аман есен жүріп тұр.
1: Көрдіңіз ба бір көзіңізбен инстаграмын өмірде?
3: Инстаграм, тикток анау жоқ қой, мен жоқ жер тикток не ғана.
1: А, сіз бірақ көшіп кеттіңіз ғой, сіз оқыған жеріңіз басқа жер ғой.
3: Иә, енді ол басқа жақта тұрады. Біз қазір бәріміз Алматыдамыз. Былай енді класстастарымнан сұрақ қоямын, жүр дейді әр жақта.
2: Сұрақ қоямын дейді, көрдің бе? Негізі қазір ғаламторда жазсаңыз аты жөнін білесіз ғой, шығады ғой барлығы. Тіпті әлеуметтік желіде керек емес.
3: Бар шығар, енді оны бүйтіп бүйтіп іздеп көрмеппін.
2: Ал не деп айтар едіңіз, айтыңызшы?
3: Не деймін, негізінде айтатын сөз көп қой. Кездесіп қалған кездегі қазір бүйтіп а деп қиялдап деп айта бересің ғой, сөйлей бересің. А саған келіп кездесіп қалған кезде не айтасың? Ол кезде уже қандай ситуация болады, қандай не болып жатады, жүрегіңде қандай сөздер ойнап жатады, өзіңнің сана сезім не деп айтады, ол өзі бөлек дүние болады.
2: Не деп айтады, енді айтыңызшы бір екі ауыз сөз.
3: Не айтатын едім, рахмет дейтін едім, рахмет менің балалығыма дейтін. Сондай да бір керемет
1: әдемі балалық шаққа, иә, махаббатқа.
3: Иә, сондай да бір керемет шынайы махаббаттың бар екенін сездіре білгеніңе рахмет деп айтатын едім.
1: Бегланов,
3: сен арқылы мысалы мен көп кітап оқыдым, сол соған сөзді қалай жеткізу керектігін деп мен кішкентайымнан кітап оқыдым.
1: Тамаша.
3: Бесінші класынан бастап кітап оқыдым.
1: Махаббат не істетпейді,
3: жеткізу керек сол.
1: Тамаша. Кеттік, Беглан мырза, ойын ойнайық онда.
3: Ау,
2: ойын ойнайық
1: деймін.
3: А, жоқ, басқалар ойнай берсін. Или онда. Ертең ойнаймыз.
1: Ертең ойнаймыз. Жақсы, жақсы. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Аман болыңыз. Беглан мырза, мен айтамын, нөмірді тез айтасыздар дейді. Жазып үлгере алмай жатырмыз деп жазып жатыр екен. Тағы бір мәрте қайталай кетейік.
2: 8.
1: Алматы, иә. Қаласының коды
2: 8. 778-002-10-22
1: 8-700-107-10-22 бұл біздің WhatsApp желіміз, ал байланыс орталығы 2-96-50-05. Білмеймін, бұл тез ба осылай айтқан?
2: 50-05 деген зеркальный номер.
1: Соны айтамын.
2: 296-50-05.
1: 296-50-05.
2: WhatsApp желіміздің нөмірі 102-2 деп аяқталады екеуі де.
1: Екеуі де. Оп, оңай. Сондықтан да хаттарыңызды, соңғы хаттарыңызды жазып, тездетіп хабарласыңыздар. Бір ән тыңдап аламыз, тыңдармандар. Содан кейін қоңырау қабылдаймыз.

0: мықты антидепрессант.
1: Алдыңын антир тез бітеді. Екі ақмет бола ма?
2: Сысып етіп өз кетеді.
1: Я, дәрсі бай.
2: Молодец, Беглан Мырза, басқа еркек болса, давай ойнайық деушет бүгін, қазір, деп айтушет дейді Гүлсәнем.
1: Я, Алмаз бұлай дейді, бәрінде менен басқа инста жоқ сияқты ғой, ер азаматтарда. Меніңше ер азаматтарда инста бар.
2: Бәрінде бар.
1: Я, менің ойымша кездесіп қалсам, бұрынғы қыздардың біреуін көріп қалсам, бір-бірімізге күліп тұрар едік, қандай болғанымызды елестетіп кезінде. Мүмкін.
2: Кездестіріп қалған сәттерде болған шығар, қоңырау бар екен бізде.
1: Алло.
3: Ассаламатсыз ба, мен жаңағы WhatsApp-та жазған сіздің, енді Америка Құрама Штатынан звондап тұрмын, кішкене қиын болды.
2: Вау.
3: Сразу жете алмай кетті.
1: Есіміңіз?
2: Есіміңіз?
3: Есімім Рүстем. Бірінші рет болды Energy FM тыңдағанымда, сондай әдемі дауыстарыңыз, сондай энергичный, жаңа қалай айтады, привлекательный, игривый дейді ғой голос.
2: Игривый.
3: Қалай күшті развлекательный шоу қылғаныңыз, таң қалып тұрмын.
2: Рахмет, Рүстемчик. Рүстем, қай қалада жүрсіз Ақыштың?
1: Қай штат?
3: Мен Флоридада тұрамын, Джексонвилл қаласында.
2: Ой, тамаша.
3: Ал қазір Вашингтон, Сиэтлдан шығып, Чикаго жаққа бара жатырмын.
1: Ой, не себепті?
3: Кішкентай тракинг компания бар, сол бір тракты перегнать ету керек еді.
2: Экстрола айтсақ, қазір.
3: Экстрола айтсақ, енді онша көп опыт болған жоқ. Мектепте экстің, енді қыздар, бәрі қазақтың қыздары болған ғой. Енді сол сізді тыңдап ойлағанымда түсіндім, қандай біздің қазақтың қыздары әдемі, сыпайы,
1: тәрбиелі
3: болады ғой. Тәрбиелі. Даже вот сіздің осы тікелей эфирде сондай бағдарламаны жүргізіп, қалай, ну, сіп-сікімді болып ойнап, еще шоткаларды айтып, жаны сүйді ғой. Бірақ та тағы да неге айтайын, бірінші рет болып тыңдағаныма. Сіздің бағдарламаңыздың до бағдарламасы болды ғой. Кішкене түсінбей қалдым, иә. Потому что ол сондай формат па?
2: Формат сондай.
3: Орысша бірақ та, иә. Бірақ та сол да қызық екен, иә.
2: Иә, ол формат па?
1: Қырылыс төбелес.
2: Шоу.
1: Қырылыс төбелес.
3: Сізге сол рахмет айтайын деп едім. Сізге рахмет айтайын деп едім. Өте күшті. Сіздің бағдарламаңыз өте күшті екен.
1: Рүстем, негізі экс жүректе қалған қыз бар ма? Есте.
3: Сол ғой, мен ойладым сол туралы. Сол экс қыздардың барлығы жүрегінде бар ғой.
1: Жүрек кең жігітсіз ғой.
3: Особенно Америка Құрама Штатында жүріп, начинаешь ценить дейді ғой, қазақтың сыпайы қыздарын, қалай киінетін, сондай жақсы болған вообще.
2: Басыңыз бос қой.
3: Все познается в сравнении. Жоқ, мен өзім
2: әйеліңіз бар?
3: Үйленген. Әйелім бар, 4 балам бар. Біз үйленгенге дейін 4.5 жыл жүрдік.
2: Тамаша.
3: Сосын, үйленгеннен кейін, 3 жылдан кейін баламыз болды. Сосын грин карту ұтып алып, көшкенімізге
2: қанша жыл болды?
3: Тұрдық сол Америка. 10 жылдай болды.
2: Мәссаған, тілді де кішкене ұмытайын деп қалыпсыз, кішкене акцент бар екен, Рустем. Білінеді.
3: Мен Америка Құрама Штатын көшкенен кейін дұрыстап қазақша сөйлеткен.
2: Орыс классында оқыдыңыз. Тырысып жатырсыз, өте тамаша.
3: Сізге үлкен рахмет айтайын деп едім, сол күшті бағдарлама, сонда развлекательный шоу.
2: Рахмет, ерітіп жібердіңіз ғой, біздің қазақтар Ақыштан да бізді тыңдайды. Нидерландтан әдетте бізге жазушы еді, біз үшін үлкен мәртебе, Рүстем. Күнделікті тыңдаңыз 10 мен 12-дің арасында.
3: Менің досым Австралиядан тыңдайды сізді.
2: Сиднейден бар ғой бізде.
3: Стеснительно ғой, звандамайды.
2: Хабарласпайды ол, иә?
1: Есімі кім?
3: Есімі Ержан.
1: Ержан Чекжанов, сол сізге де үлкен жалынды сәлем.
2: Ержан бізге әдетте Сиднейден жазады, бірақ тек қана сәлем деп жазады болды. Артық әңгіме жазбайды. Үлкен рахмет сізге, Рустем, хабарласып айтып бергеніңізге. Аман есен жүріңіз. Елге ораласыз ба? Ойда бар ма қыдырып келу?
3: Ойда, конечно, всегда жүреміз ғой. Ну, бірақ та көбісі родственниктер осы жерге келеді ғой.
2: Ақшқа қыдырып барады иә сізге.
3: Иә. Анау всегда прикол ұстаймыз ғой, анау маймыл болады ғой. Ержан, Ержан деп. Просыпайся.
2: Просыпайся, Ержан.
3: Сіздің дауыстарыңызды естіп, Ержан, Ержан, просыпайся.
2: Ержан, оян, ұйқыдан тұр.
1: Рахмет, Рустем мырза.
3: Рахмет.
1: Үлкен-үлкен рахмет сізге. Құшақтадық сізді.
2: Сәтті түн болсын сізге.
1: Иә, олар...
2: Түн ғой қазір.
1: Олар, иә, қазір ұйықтырады.
2: Ай, құдай, ай, құдай, ай.
1: Гүлзат былай дейді. Құрметті тыңдармандар, қайырлы күн қыздар. Өткенде еске алсам, шүкір деймін. Дұрыс таңдау жасағаныма. Тұрмыс құрар алдын, бір жыл бұрын бір жігітпен енді жүре бастағанда, бір аптаның ішінде көрмегенді көрген шығармын. Есте қалғаны, қыздармен кешкісін кафеге шыққан кезде қайда отырғанымызды тауып алып, ай, қай шумен далаға шығарып, үйде отырмайсың ба? Мен рұқсат берген жоқпын деп қол көтере жаздаған. Содан кейін қош сау бол дедім. Біраз уақыт үйімді тауып алып, аңдып жүрді. Сосын қазіргі күйімді кездестіріп, нөмірімді ауыстырып, тұрмыс құрып кеттім дейді. Мәссаған, осындай аурушаң адамдар болады екен.
2: Солай болып тұр ғой, а? Гүлмираның хатын оқиық, сіз бағдарламаны таяқ-таяқ, а? Көп хат келіп жатыр, үлгере алмаймыз ба? Менің саған ешқандай өкпем жоқ. Тек бірге өткізген жылдарымыз үшін саған алғыс айтқым келеді. Бәрі үшін рахмет. Сенің арқаңда қазір өзіме ұнайтын, көңілімнен шығатын жерде жұмыс істеп жүрмін. Сенің арқаңда көп деген елдерді көрдім, тіл үйрендім, көп тәжірибе жинадым және көп нәрсеге үйрендім. Сен менің ешқандай қалауыма ешқашан қарсы болған жоқсың. Керісінше, әр қашан қолдап қалаған нәрселерімді жасауға мүмкіндік бердің. Өмірімнің қиын сәттерінде де сен жанымда болдың. Оны мен ұмытпаймын. Балаларымыз үшін де саған үлкен рахмет. Олар біздің өміріміздегі ең қымбат дүниеміз. Сен менің өмірімнің бір бөлігі болдың. Маған көп нәрсе үйреттің. Сол үшін де саған ризамын. Әрине, арамызда әртүрлі жағдайлар болды, бірақ мен ішімде өкпе сақтағым келмейді. Сені құрметтеймін. Біздің өмірімізде болған барлық жақсы нәрсе үшін саған шын жүрегімнен рахмет айтамын дейді. Гүлмира. Точка. Осымен гештальт жабылды, Гүлмира. Тамаша.
1: Болды, бітті. Жібердік.
2: Иә.
1: Барлығымыз бірге.
2: Иә.
1: Рустем негізінде орысша бала екен, бірақ алыста жүріп тілді құрметтегеніңе, құрметтегеніңе рахмет. Керемет деп жазып жатыр Баддалғазы. Мына жерде Заңғар былай дейді. Рамазан Амайтайдың атқаны есіме түсіп кетті ғой. Оған бір қыз ғашық болыпты, бірақ ол кішкентай қыз болған дейді. Жылдар өткен соң Рамазан атасына зират басына Құран бағыштауға барған ғой. Сонда сол қыздың құлпытасын көріп қалыпты. Соған арман Рамазан Амантай өлең шығарыпты.
2: Түсіндік болды. Әлі айтып отырсыңдар соны. Анель, Диана, мен негізі сіздердің тұрақты тыңдармандардың бірімін. Негізі жігіттердің бәрі ішінде жігіт әлсіздігін көрсетпеу керек деп миымызға құйып кеткен ғой. Бәрін ішіңе сақтап жүру қиын екен. Жасым 30-дан аса сол стереотиптарды бұзып жүрмін. Америкадағы бауырымыздың сөзіне қосыламын. Сіздердің осындай эфирді көңілді әрі сапалы өткізесіздер. Сіздерді үнемі тыңдап жүремін. Сіздер августа отпусқа кеткенде не тыңдарымды білмей қалдым ғой дейді Асқар.
1: Аноним, Диана, мына тыңдарман, сен білесің атын айтпаймыз. Менің эксім дейді, жаңа жазды, сөйлесіп тұрамыз. Жаңа жазды дейді маған. Сөйлесіп тұрамыз, даже отбасымызбен араласамыз. Бірақ менікі де, оныкі де білмейді дейді. Кезінде бір курста оқығамыз. Кездескенде сәлем алысып, қал сұрасқаннан ары бармағанбыз. Айтпақ шолғыздың сендердің қастарында отырады дейді. Алыс емес бізден. Шет елде жүрген барлық бауырларымызға амандық, саулық тілейміз, аман есен жүре берсін қайда жүрсе де дейді. Аноним хат, бірақ біздің тұрақты тыңдарман. Жандарымыз, сол құрметті тыңдармандар, ертеңге дейін кездескенше, жұма ертең Диана микрофон шешіп жатыр.
2: Мына жақта көлігімізді жауып тастапты, барлығы сол үшін шығындар істеп жатыр.
1: Күндеріңіз сәтті, алтындарыңыз ойдағыдай ыстық болсын.
2: Аман болыңыздар.

0: Энергия бар жерде көңілге бар. Energy.
1: Дәл қазір Energy FM-де кең сапалы R&B және рэп музыкасы.
2: Come on.
1: Сіз Energy Flow-ды тыңдап отырсыз.

0: canım, yüzünü tartılamın.
1: Өнер өмірдің өзі, ол өлімді білмейді.